0: hesar upplevingar här som hon hever her.
1: Jeg husker at det som er først som leser i husker er forferdelig å komme inn gjennom stovet hvis hun ikke var folk. Det er for å vise seg å være godt for henne. Og hvis hun tar henne løgt inn, så tar hun så for å vite at hun skal missa bøyene, så er det den samkjenslen som hun opplever, som er alltid er vøker. At her er fullt av kjenslen bæg fra henne, at hun græter ytla og hun er lukkelig om støvene. Og så er det øysnigheten her samkjenslan fra laknen og sjukra røkta frøyngen eller sjukra systren som er her. Og jeg held at hun er øyelige vøker og kanskje også har nødskje hun inn i hessa tøyene. Og øysnigheten hun finner, for jeg kommer etter til dette høyme som hun følte jeg stod og blodiver, at her løser hun at det er akkurat slag av familie som hun finner her av sjukrosten. Og her som konen er stående i halte møte, eller dyrve tjene opp. Til øyelige vekkert, og kanskje øyne til jeg begynner å lese hos seg, og så synes at en sånn ung jente skal komme inn gjennom stovet ved eldre konen, men derfor viser seg å være øyelige godt for henne, selv at hun er så ensam i Danmark.
0: Men så er det målslige og det mentanelige, Paul. Her er hun nok så gyrte brøker i begynnelsen, etter hun dårlig angst.
2: Jeg legger meg til hvordan kjøttet ganger, så har hun lært angst, eller jo som om at det ikke er en lengre prosess til noe som man så færre just det, og så kan det. Men henne vil hun kanskje bare bli forløst av dansken, til hun dødde glåsen her og gå til dansken. Hun lærte at hun sa det.
0: Men heter her at føringar vera sender nyer at vera og gjennom danskan omkvarvi og ikkje do eller tåra særlig vel at hos at angst. Til hver angan vera nummer eit da?
2: Til framvis en troplæg. Til helt visst det er at føringar ikkje sier til sånt her alt du kom til å ha sagt eller ganske åtta ha sagt tog jeg til alt å si at du er av kan til å be av føreskomsmattene og eisne av målsligar at man ikkje føler seg målsligar tryggan. Så til jeg skulle vi ikkje undermeta til en stor barriere i malen og bav.
0: Vi tilletja i løtene bautsina er fordøymer atter etter Hertes Skårastein og Avaskalna, og til eier teipeie Tora Vichelte og Paul Veie som omvela. Ja, vi skulle høre et bråd av treet ur bautsina, og til er av søy 23. Nå er 13. august 1923. Hertes er våren 14 år og er framvis av Finnsen. Hun var kort og i sangene inn av skriftstående Tja Meier Ive Lakna, som du nevnte, Paul. Søyan greier hun fra.
3: Han kom Ive til sangene og tok i hånden av meg. Søyan gikk han etter Ive til skrivebordet, og søyan er etter til mine sang, som om han ikke visste hva han skulle gjøre, og streik meg etter å ha noen. Nå kom til han skulle si. Hertes, vi blir nødt til å fjerne ditt ben, så du kan bli rask igjen. Og i medan han sier dette, rundet haren i åman etter anleten noen av noen, og nyr av døgnene. Jeg ble så klakka så han gråta, at jeg altså ikke fikk vik hva han sier. Først du ferd og sørste en lakna stand og gråta ved sønnsene kjøter, glemmer du alt om til sjølva, og du får samkjensle ved hånden. Det viser jo at lakner er jo ens imester og vidt ånder. Han får ut og skrivstående uten å si mer, og en av luttet løte settene kommer tver sjukkerhetssister av hva jeg tror og hva de etter akkurat delt. Vi kjenner til hver bænt som jeg kommer etter deltene. Sånn som vi har sett ut av gønnsene. Det var sånn det gjør så sjukkerhetssisterne kunne fylle vi hvordan de får reagere. Så kom frukken Kirsgård iver til munnen og spurte hva laknen hadde sagt. Ta kom reaksjonen, men slett ikke som vantas kundt. Jeg greit sånn til ytla. Ikke om man misser beinet, men om at nå finner foreldrene og syskene en invalid i huset.
0: Tora, hva sier du om hessa hendingsene?
1: Hun husker faktisk mer om seg selv, om de som er i høyma enn om seg selv. Og det er, ja, jeg vet ikke hva det skal gjøre vi til, men det gjør flere som bare brek. Altså, de vet selv bare brek, så er det, og du har jo kjenslene av at vi selv venner oss skjøter vi til brøyte støvene enn følelsene rundt om oss. Og det viser hun oss vel i disse bøtene. Det er jo ikke mer høymater. At de skulle venner seg ved når hun ikke kropp og vi til at hun har protese og onker nok der oss ned at hitje etter hvordan hun ser ut. Og jeg heldig at hun husker hun er jo samkjensle ved tøymon som hun føler misser synder vi etter hun som misser hverdagen.
0: Ja, og så laknen, han tar der til han skal si henne fra at beinet skal tekast. Og til er nok så hjertanemende søva akkurat hatta.
1: Det er allmyndelig av akkurat. Og øsne, hvis vi så teker hinlakna som heter Antonsen, som er øyelig av kalter, at du møter, og her kommer en annen lakne som heter Kjølby, som skal gjøre noen kanninger, og hun blir sin til fjolterstundjen, til hun vøyder selv, og man skal si at jeg er lett, at Antonsen for å blå så ytler. Og jeg halte meg selv å kjenne etter et navn i Kjølby, jeg halte han var lakne der, jeg var nere, men det er et her toanen i middelen hvor hever makten er som meier blir allmyndelig av vekers luster. Som en lakne som hever samtjensle, som innskjer henne alt det beste og er eimer om henne er støve som en ung jenta.
0: Paul, som lakne er dette en støve som du kjenner atter at du kjenner en av øyne sterske samtjensle?
2: Ja, avgjørt. Det ser en hver lakne som kommer i samband med Det er ingen støver som kyklingar kommer i, det er klart. Men det er ikke alt man viser det sånn, at det er sast. Men det vil undre litt annet hvis man ikke blir avvirket og rørt det av en her ringer lagt nå. Selv om ikke med noen unge folk.
0: Det er sørste som hun sier, ta hermestånd om at foreldrene skulle få, som hun sier, en invalid i huset. Hva helt du om det?
2: Ja, nettopp. Altså, det er enn den her. Jeg husker at det var bengene i gamle samfunnet med fire stigmatisering til å være en nyheter som en krypel som ganger her. Og det er en sånn at kanskje det var en ferelig av at familier som høyte sånn at det var kanskje ikke så sterske og gøyere som det som ikke høyte det. Altså, det er Jeg har en løtland ved hvordan jeg vet ikke hvordan det passer. Hinnveien, settene forteller hun at onkel familien ikke ser, at du har søkt uten å spørre henne om røkter vi båt, så hun kunne komme hjem og bli røkta. Ta seg om bomsnei, hun vil ikke skrive under at hun skal stigmatisere ikke noe i samfunnet, at hun skulle ha røkter vi båt, nei, det skulle så ikke være så. Men jag hade det gånger att hon vill normaliteten, hon vill vara som hinne och klara sig. Och det hade jag också verkost.
0: Och händan här som heter Mick som vill hända äga mamma nere. Hon säger ena för vena att du måste inte föra hem att konfirmeras och ena om bein. Helt om det här tar det och för dig bojna.
1: Jag husker nämligen att jag läste och husker jag hur Sören. Men i kyljarna är lojka väl. Till det hon så stäckar och ger det sötna så är det här själv glädje för att hon bojar. Så det är det här rejerna som skulle vi lusta eller skulle vi inte lusta och det är det ju rött. Och jag husker också om det här som pratar in ja att jag hade vid det än sådja jag ser känslor av att nu var det så synd att jag fick upp att som bærbrek. Og jeg vet ikke hva vi skulle gjøre vita, til jeg ønsker foreldre ikke har bøtt som bærbrek, ta vita vid ødel. Og vi får ikke ta battene som vi ønsker oss, men vi kunne alløyga vel vennje oss ved støvene, og jeg hadde det også en vekkers til her det strøyest vi til å nå miste bøyene og få folk at hitje etter bøyene noen, og få til å gå til henne av nødja kropp. Og her sier hun nemlig om Anton, at som av tilvilt kommer inn, knapplig, eller hun kommer inn til han, og han ser bøyene, og da sier hun dette som er så reilig av vekkert. Ikke for en han øsne jeg ser meg så løs, som jeg sa ut nå. Følte jeg at nå var jeg kommet hjem. Nå var jeg ikke krekva langer, til hver og så jeg nå følte at jeg ødel kjente meg.
0: Ja, Herdis, hun kommer hjemme etter vi kjaldre noen, og nå er det vi protese og stoppa noen, som hun ofte kaller det, som er etter av beinet noen. Her er ringt vever av ferien i hjem, og hun kjenner seg sin defenka ja, og rodle noen, tog hun kan ikke så lettelig løpe av føtter som ånder. De just av fyrst av sjåmannsheimen i havn er en leien som gonger til Larvikar, og fyrst av sinne så han beinet ikke Herdis hver tidje. Hun greier fra og er så jeg fyra og trusk.
3: Dagen etter skulle vi talta leiene fram til Lorvikar. Nå skulle jeg hjem. Hvert jeg har umyntet meg vet jeg ikke, men det var sære løye. Alt så ikke så løyte. Rommene var små, og så har jeg finnet mot ekne kamer. Vi var vånet å ha kamer sammen vi og om syskjøn. Mot kamer var bænt vidt orden, her var ikke rom jeg har vært fremme noen. Jeg følte meg enhått fremmende av hva jeg var kommet hjem. Det var som alt så til Nalen. Jeg vet ikke om det har vært ut det styrte for jeg sier også skreft. Jeg var siden jeg brøtte at hun er ved i Danmark. Jeg var blitt en vaksnere, da måtte be over alderen og skorvidgerne som høyte dørste. Ankers vekkene følte jeg med eldre enn be i bjattene i opphold, selv om det er helt annet eldre enn jeg. Og jeg følte meg eisen i eldren Asta, hva som er 4 år eldrene. Ta vær en så tæt jeg tås av om ikke heim en AH.
0: Ja, Paul Veie, hun sier selv, Herdis Skorastein, at hun er brøtt da hun kommer hjemme etter. Hva sier hun brøtt?
2: Hun sier det egentlig konkret. Hun sier at selv om hun er nest yngst, så føler hun seg eldre og mer erfarne og mer bonde enn henne eldre syskjen. Flere hun nevner noen av dem. Så det er helt tydelig. Hun sier her er hun er hon är väldigt jocknäka så här hon var ensam med och skulle ta kära hon ser det inte jag skulle själv ta kära och hon var försörjare nu igen och jag vuxna man har liv som hinne inte var som var bort en hem eller lörvik så hon var hon har finns lös runt där det man måste ju vi står oss till
0: Tora, du nämnde då Jan just nu att det heter väl en sjödomat att Gerard vuxen upp på China.
1: Øyla sjødomate, og da hun øysen kommer hjem, så hermast hun øysene. Da hun møter følge, så ser hun, jeg synes det er samkjensle i egen hun, og det er kanskje ikke endelig at han gøy samkjensle, men hun føler akkurat at de ikke ordentlig vite, og de er uttrykk, og kanskje det som øysen sier igjen, er at de takker sint igjen.
0: Og til at tøymer hun
1: ikke? Nei, hun tøymer ikke til. Nå er hun kommet hjem, og hun vil gjerne vågjere i løven hun. Og hun innskjører øyne til rundt om henne, suttje til, og innskjører til for henne.
0: Og hun er vel omstilt seg og vant seg ved tanken, men det er hun ikke.
1: Akkurat det, og til det som hun togast via, ja, at... Og til øyne tog jeg at hun nægra for sier det her om at hun blir så glad. Øyne tar hun er lampa. At hon føler at ta brekje til henne, nekv minne, eller hon mestjer ikkje brekje, til folk rundt han om henne ikkje fokusera av brekje til henne, til Øystein Vækerst.
0: Ja, Paul?
2: Jeg legger mest til at hon nyanserer av Sarah Lysenkan her nok så vel, og hon forteller om så mye familiene som her som hon ikkje måtte vise stumpen for bøtmen i husen, så til en øyla imensk måte kom for eisen interfamiliert, og så at og det er det undrer meg altså, det må jeg si at hvert det jeg har haft imot og henne nærmest familie at han måtte må vise at beina var av i vikne at jeg skulle ikke være noe han gømt, men åpenbart og det er kanskje i slekt vi at det er til kripla som er oppfattet som et negativt mest stigmatisering. Og så det ser interessant. Og hele tiden vil jeg si at den her løsningen av samfunnet ta fra å køre bil, eller så ungdommer går til bil og natten av å køre biltur og ut til jeg vet ikke hva det var, Rydvik eller hva det var til kort. Og alle ser tingene, og jeg genka ute inntil sent. Og for å sånne gattene midtenåt, og hun skriver til Tøymkjekk til konfirmasjonsfyrreising. Altså, det er gjeldig nok så fin her tog jeg løsninger. Det er ikke en raffinere av tekster, så er vi flott om setninger, enfalt setninger, enfalt mal, men løsningene er øyelig autentiske. Det vil jeg si, altså, det er stand av pura greier vittnesporer om hvordan det er å være omkjent av Lorvug ta.
0: Ja, og hun tar seg tydelig, og hun er menkant bærsøyen, og hun er en løvlig jenta, og henne damer vel har gengat sendt ut i eisene, Tora.
1: Hun damer vel har vært pjøy, og det skal hente henne. Og det er det som hun øyne føler at de har holdt henne i atterøy. Øyne til henne vedstoppen skal tegge seg norsle, og hun kommer opp på morgenen og får en tullesong til hun skal være vi, tar decisionen för en sted utan henne. Yeah. Och hon blev så ill att hon, alltså hon faktiskt bara löser det och får ju till att ha sendt henne ensam att lade nier och det här ska som känslan att få pura fruktspel. Att hon tåler så illa som är skiljer så väl att det är ånder som säger henne kvart hon ska mäkna och inte. Och det här såg jag vid ösen att jag var känt nier av Gelsgård Koskola. Hon är väl slett inte också om att detta var en skola för bøtt som bare brek. Og da hun kommer inn, så er hun faktisk kjelka. Ja, at hun følte ikke at hun bare brek. Til her hun men søttene blir hun så glad for at hun er sendt her, til det vi tidligere. Jeg ikke hensyn til henne, og hun er ikke først nok for skole og sånt. Ja. Men hun ser seg selv en ørvøse enn det rundt om henne. Og det er det vi som bare brek så ofte vittne til.
0: Og det er noe som tid, men kan jeg ha eisen i Asana, og i arbeidet om firmekt?
1: Ja, det faktisk akkurat hatt der som jeg vet, jeg råkte ikke vi kommer med all nærgrant, men det jeg forteller jeg følt ikke, folk som blir breg, ikke jo akkurat det samme som ødelånder. Og vi tog stole, eller tog hjelp som vi kunne få, så mekna vi ofte mer enn de som rundt om åkken halte. Så det jeg ble gøy i seg bøtene til samme, at herdes vil, jeg synes det så mot og jeg synes det vi krabber mine at det ikke en del av dømer det ikke nøy at det det og jeg synes det så her vi finner en øvelse kropp enn du selv innskjer og underholdet kanskje er løye eller reende så dette her livsdreive som hun har løygal vil si av Jesu Bøtjene at vi kunne gått.
0: Ja, her det verer konfirmere da hun kommer hjemmeatter til førja og etter det kunne hun telles opp i de vaksne som hun selv sier. Hun slapp eisen i å være ute om kveldene og til at de tjener vel, som vi nevnte akkurat nå. Hun sier eisen i at i heimen og i Larvik var horen alltid åpen for i ungdommen og ønsken taler i at om nekv ung folk var inne. Det er tydninger mest av hver at de ødel høyde da stuttlet skilja vid alene om. Og så innan luttla kamere hei hertes til mengan vidjan og til våre mong her inne. Og her som parten hun er frasøkten i skilja vid at hertes hever haft en gåvan oppvøkster, men her var eit som var ørvese og til hver at hun hei tidje beine og vi kvart skulde hun til Danmarkar til kontroll. Vi tar et løyde brot og søye skje av fjers.
3: Jeg var nekvi ursdager noen av finsen. Jeg helt at jeg var så vekkost. At han fyrt eldna var en liten hiler ved gulfisken. Ved hilen og flot jeg sin nykoster i vannskorpene. Jeg satt ofte og hukte etter som vekker flere timer til vi tøtte kvørste gulfisker eller nykoster i førjen, så alt var nytt for meg. Jeg helt at disse ursdagerne var det vekkeste stedet og kunne umynda der. Jeg platt jeg sida ved en bok eller omkron øren lesende. Og i min veldig kontroll fikk jeg nok bein til jeg var bare langt og tenkt. Jeg fikk eisen nødger høytter til jeg var vaksen ur dem gamle. At han var jeg synder hørm om at jeg ikke gømte der gamle, til meg var sagt at det var skjedjør der til min.
0: Ja, Paul, hun ganger her av Finsen, og så fer hun som Tora nevnte eisen jo av kostskolen.
2: Ja.
0: Og hette en dame vi orre i alle min jøkken.
2: Ja, altså hun, hun vil i skolen, og hun kjemper for det, tror jeg at hun ville slippe i real. Og det enda er så er som vi har fått i alt prekk. Men det var flere finne leiene at det var at hun fikk det bra, at det var stå og sånt. Og her var hun helt hun fast. Og det var og det må jeg si at man mest av henne ved bøkene, at den er jentan som skriver hun. Det var en kona som gjorde hei beina nøsne og visste hva de ville til og virka jævna ruik. En er troblad ikke så at hun var så stor at hun par steg av skolan inni Artbergs hospital og ikke her i skolan i Virum og som hun som her som hun gikk og tog forsømt hun sånn ek. Hinn vil jeg si at det er nekvar fitta detaljer her og ganske en relevans for PISO i det at jeg gjør det sær omvæk av skolan jeg senda lærere inn og så lade at hun fikk lise leksjer med han la inne. Og han stod, og det var, man merker at hun var ambitiøs. Og sættende så fer hun en annen skola innenfor handarbeid, og her er hun så fire ankrar underligere og ikke hvers grunn til kjærlig kjenner til at hun får vite at hun rikker ikke skolan og hun er en belastning for konus forstanderen og sånne ting. Så det kommer ikke ordentlig greit for, men altså, hun sier, ok, så færger for jeg gjør en lengre støv og stått, så færger skolan og jo eier.
0: Ja, men jeg vil lese og gjøre seg bøkene til høyre, så husker vi det sin til atter og frem, at hun er for i året hos, og så sier vi datter at hun er hever nekk vår reie til at det bergjøst i måte eisene hva det lakner sida, og hun færviner eisene, som er i samme støv som hun. Men ta i bøkene, Leo. Hva er hun satt du ta etter vi?
1: Jeg satt vi en øyler vekkere løsning til dømes av her nekk var vekkere løsninger, men en i enda noen er øyler vekkere av Kirsten og Bergleif. Til hun sier selv at jeg har sikkert haft verdens beste viner. Og jeg husker at jeg har haft så ualmyndelig større antydning for henne. Da hun kommer hjem, är hon är en stor familj, det är en stor antydning för henne. Men det som hon säger om det som det som vinnarbandet som de hötte var slett ikke tenkt at bredje noen. Og hun sier at sammen med vinner noen hokser hun ikke om bredje, og hun heldre ikke at de hokser om bredje. Og det det som jeg kan si det etter vi, det li og å lese bøtjene. Hvordan det vi sørger folk som blir bredje? Lærer vi det å kjenne, eller kommer vi det å kjenne deg? Og det som hender det vi kommer kjennast, så fer bredje i bakgrunnene. Ta det mennesker som stender fram, og det mennesker som vi først og fremst. Og ta halde i herdes kjemra mal vi i disse bøtjene.
0: Det samt det, Paul?
2: Ja, jeg kjørst. Men det rørte meg ut han, den lille detaljen, at han var ikke vid til å gjøre for noe mamsynet, den som kommer hjem og ta kommer hjem til nærmest til til Kaldarsteinar, til hver affære som var salen i husen, nemlig mamman. Som var, og det mest med alle, det var en jobb, mamman var ceremonimeisteren hjemme, og som fikk alt å gange opp, og som bare var ordentlig til glede, og jeg visste at nå var alt kommet hjemme, at det nåt av fyrun og hva det nå gikk. Så han lille detaljen om en sånn stor mammafigur, som ser til fyr at det alltid var godt å være, og som åpenbart gjør det at åttel av pannekakken, det har vi nevnt fer etter fer, at det skulle være veisla, at det skulle være gilde, så hjem til mamma, og det var pannekak. Det er litt nok så fint, altså, det er ikke vist langt fint, annars er det ikke fint det samme, vi tar ut høy, at her er en konstig løven. Jeg så ikke jo ikke noen sier, det kan være brek, og det kan være nek forskjellig slik av brek, det kan være likans brek, det kan reisende være personlig brek, det kan være sinneslig, og så er. Men det er ikke alltid sånn, du var inne på, det var jo Janne, at hun distanserer oss, det var så sint, og så er. Problemet, hvis jeg ventet, det er reisende sin, ringte og falt ikke vidt ordentlig hvordan det skulle forholde seg, og vi tar hva det samme, og tar vi suttje omkran familie som vi mister omkran, som er det er gjort, og det er en sånn ringt, altså man vet ikke ordentlig hvordan man skal si, og eller hvis omkran er litt sjukker, det er til at det var et mål her som er passende, er ikke bare bære. Så ja, det kan eisne ventes, men bådskapen til det er sier han, tøtninger meg ikke minst noe til, at det som er tøtninga mig ikke til å få etta menneska til å kjenne seg som en av okken, og ikke sette han til viks, eller lagt opp en hill, eller parkera, tog jeg at vi kommer til hørføtter, eller vi finner ikke et brek av omkring.
1: Og kan jeg lykke bare for langtelse at du så pal sier på en ny, at du alltid øsne at det var jeg med å si, det som det hørtes øsne viser her, at vi som bedre brek har øsne en arbeid av at jeg var følt et mal, og øsne at få åpen løykan at det leie at tåsa om et brek, at det en pastor av meg, selv om det ikke det jeg, her har vi som bare brek, og en arbeid ikke at rea folk, og vi først alltid er kanskje vi da ikke nok så nekve av, men det så det, men her har vi en arbeid, ja.
0: Det bedre omstøver i det at bedre brek enn det vær og hæsare togene som hun løser?
1: Ønken i det og selv om det nok slengt av mal, halde jeg, hvis du spørst meg, så togjen så ualmyndelig enn jeg brøtt. Vi vet han jeg bedre, og kanskje det, jeg vet ikke, vi tar avbjøringer av øren og øtjen, hokser jeg. Vi tar et godt og rukt helseversk, her som følgene velger å gjøre sitt beste for å hjelpe følge, og det har så ualmyndelig større antydning. Det som han er ferdig å gjøre det, det er sånn at kyklinger som mennesker, først og fremst.
0: Avbjøringer av øren øyne, sier du. Hva er det her?
1: Jeg husker at det her vi tar avbjøringene er vi vet så øyne vel. Til dømes vi skanner dem. Vi, altså det er øyne nekker etiske spurninger som kommer til hvordan lenge skulle vi fjære. Og øyne husker jeg at jeg velger mellom høyre, va? Omkring gøyne høyre som er øyne døyre som vi vet kan hjelpe. Her vi drar til den, og jeg vet ikke, hatt er sånne ting som jeg alltid er av over det.
0: Ja, da i bogen er for deg mer atter, endar er herdes ikke mer enn 1920 år, men så er en lydel etterskrift her opplyst verer at i 1908 for herdes av Alvskolan vi eier, som Paul nevnte. Her heter jo en mannbjørn, og de giftest i 1908. Han lærte til ortopedskan skåmægare, og herdes lærte at seima lekkere av skrekvannar. De bo i skoet, og her gjør det de hese skrekvannar verer opplyst. De kjøpte så hus i Lørvøk. I 1994 får de kvart til sutt, og i 1994 flott i herdes til Danmarkar vi enkardøtrene Osbjørg. Og i 2008 kom så hette han ride undan Kjave, og tog kjenner vi henne søve. Helt stått her er enda Paul Veie og Toravik Helde. Færa tid at minnast hesa søvna?
2: Jeg er færa, tog jeg etter en funt utkast til Føresk og Sosial og Helsevaksøv, det vil jeg si. Og hette er reisende, en aldri en vilja, vi sier det fyr, autentisk og detaljera innlidsjævron og ungdomsluva bygd i fyrjun og i ta og i 50 årene.
0: Tora?
1: Jeg får minnes hessa søvna, og jeg vågner øyne at ånder får der vi har skriva sina søv til hessa søvna som kunne brøyta og flyta.
0: Ja, så får jeg takka til kun Tore Vichelte og Paul Veie, fire, at de kom i av avskalene, at ommelde bøkene er fota i mer atter etter Hertes Skårastein, vi tog ink etter Palin Olsen. Etter hvert til hessa fyr, fire til tekniske står Rune Østerløy, og avskalene blir atter nasta middag vid høyrast. Musikk

raunar Nokt iver bujar virsti henga Så hasmalter tar gorra Luften er tjukk og god Sider i vevsteg i kvendi Hermansen solen sonar Mell og

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangter, middelfinger, flakka, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stonk, vinn, ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til og, blikka stille, pinna still, pinna brenna, beina, grinden, kjintri, brenna, ånden, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart,

Góðan daginn, velkomin til Mono. Ég heiti Hergar Eldevik og heitir onnur av fyra Mono-sendingun tónleikaböltsin R.E.M. Fyrsta sendingin var upprúnan tja tónleikaböltsinun og hvussu tónleikrin og böltsgrinn mentist. Og í hesar sendinginni fer ég að leiða tykkun í gjögnum tugina, her í R.E.M. verilja sló sig fastan á allt sjá á hitlistunum, bæði tilvita og ikkje. Við erum komin fram til 1906 og R.E.M. gefur út platna Document. En stor breyting i søvende og tøvnløysene til R.E.M. At bølgren av dokumentutgavene byrjar at arbeida saman við framleggjaren Scott Litt. Hesen kom að vera en sera virkjum parstra av tøyene fra 1924 og frametter, ta i R.E.M. verilega notta hattunum og allt sjá tøvnløykandindunum. Dokumentutgavene gjør tætare, herare og meira atrokkande. Tekstene meira politiske og agengande. Tå at R.E.M. framvis mentost og joa som R.E.M., så byrja sannsynni nu av volvara a slå i jöknum. Fyrsta skjeringen av dokument byrjar vi gjennom brætje. Fra at hava vært neka innætlutande, få av vid nu R.E.M. bønt ui grånna, pulserande og bøynrætje. Sankeren Finest Work Song, joar som R.E.M. via brøda mørsk og trøndja i jöknum av nukjun møtum.

og nu til det størst R.E.M. Paradox. En sanger som gjør er uvanlig nekv som en romantisk og kærleksanger, men det ikke. Michael Stipe har alltid vært utøyelig, først i årene og uttale, men også nye i å uttrykke bøgnløs tykninger i sangkonsynet. Hun dømte alltid vel av lusten selv og fikk det av bursur teksten som han kunne, eller vilt. This one goes out to the one I love. Jo er avgjørst kærløksfullt, med lusten er og det dasene at her er møyre mysk lø, middelårene og linjene. The one I love var et av aller første velige hittene til R.E.M., og dette skal vi ta høyre her.

så skiftet vi til gir. It's the end of the world as we know it. En politisk neve vi mentnar lion tilsipingon. En heldur ovanlig sanger. En tiltegjen ringer karaoke-slagare, men framvis ser jeg

At R.E.M. hava nekva stranger a spela på, høyrist aftur i kvossi ombrøytelir tar imsko sanjinir og Green Arrow. Orange Crush meira aleibande enn undanfarne sanjir høyde veri. Meira bøynlaus politiskur og nastan ein protestsangur bursri av. Tau enn som avur ui einun tiltiknun R.E.M. hemme.

Jeg nevnte fire sendingene nesten ivedrivende pop-sangene som Green lay ut via presentere dere fire, nemlig Popsong 89 og Get Up. Hette vært å ikke eneste sangene av Green, her i R.E.M. eksperimentere og vi har skrivet pop-sanger. Jeg ser vise en av spillegleie R.E.M. var vi å finne og i å takke med å poppe som et høve til å mennes og forske seg frem etter, og ikke alltid å en selv hatt høyelig en hatt.

1991 året her alt brøytist fyrir RM. 3 år lijen siden Green, og nødjasta utgavan Out of Time hefur oendaliga stavra avurskana bøltsin. Nekk vi tra vi eksperimenterandi avhåan fyrir poptonleggi som RM alltid har haft, Peter Bock nu vi a læra seg spela på mandolin. Og ur hesson kjemur ein av mest marskanto RM-sangunon iver høver. Ein heldur ovanlige sangur. Bølgren kundi heita mundi gera just som tå en lyste, og urslidde blev ta stora hitte Losing My Religion.

Og så til en bleita landing etter alt jeg var stårhytte Losing My Religion. Utgåvan Out of Time handlar nek om fjærstøvå og kjenslelian iva. Høvast fløyre sangene er latter og poppoter, så er samlega jævmynden møyre samansett enn så. Og til møyre kjenslelige sugen av utgåvane stendte sangren Half the World Away, som et vekkost og vibretje møtstikje til hitlista poppen.

Nasa er nesta skjeringen av Out of Time legges i øyne av myskere og mer kjenselige bekven. Country feedback er mer råver og søgner, ja nesten kjenselige og behagelige. Hette er en avbending om at utgåen ikke var just så poppet som plasseringene av imse hitlisten omkring heimen kunne bente av. Øyne viser sangren av en kjenselborna og dæpra løy som vi kommer at høyre av kommende utgåen.

Best eit år etter at Out of Time kom ut, var R.E.M. klarer vi enn en utgave. Hesa fyrir enn myrskare, innatlytande og søyare. Temaene om meira aktor og innatlytande. Tånlagren fer enn for lø og dypt. Og av hva vers nok, så gjørst Automatic for the People nekv tan best omtøkta utgaven til Bølsjnån via røkka nummer 1 i Ånglande og nummer 2 i USA. Om folk og marsknager vi Out of Time har finnja vita hvor R.E.M. så nøyte Bølsjnån høve vi Automatic for the People til å tåsa om løyve, deian og det som vi har tøtning. Automatic for the People legger ut via noen tungun søyun leie. Strangene arrangerer av showen John Paul Jones fra Led Zeppelin, og sangren slipper å vekse spekulig og endretekende. Og en stor kontrast til hvordan Bølger kunne haft reagere på suksessene fra undanfarende utgave.

Jeg får enda hessa sending vi enn øyne sangtje og i tingre enda noen av Automatic for the People. Everybody Hurts er nok mest bøynløys arjen sangren nærkantøy. Båskaperen er grøyer og einfalder. Kjenslene er vera pensleier ut fra første sekunde og tar fra frutt av veksa. Ein av mest eikjendu videolovnen og stakkelovnen tja arjen, her er Everybody Hurts. Everybody Hurts.

Utvarspe, gåa morgon, og i dag høstdagur 15. oktober, klokkan halvkon tjei. Og 15. oktober kallast Heivaik, hon var grøyva døtter ur Bayern, og giftest herstovannon Henrik I ur Slesio. Heivaik bygde flere sjukrehus og klester, hon gav seg sjalva i nonnekloster, her hon døg i 1203 og 1203 og 1203 var hon skurd halvkjemenne. Og opprånen til navn i Heivaik tyska Hedvig, og det sammansett av Struje og Vutje. Og så det solen, hon røyser klokkan 20 minutter i vår 8 og i morgon, og hun sier til klokkan 14 minutter og i halvgån tjei og i kvöld, og så kunne vi hitje inn og heima sinne tja landsverskje til framveis nekvor vinter kring landet. Ja, vi røyser vi noen, vi boa fra 40 meter om sekundet og i kvillenån, og i Klaksvig oppe i 20. Og sier at alle, her 35, og om Tjovarskar 33. Og Kamstallet 20 meter om sekundet, og om Götoøye 30 meter om sekundet. Og en fara vennom, her oppe i 22 meter om sekundet, til samme om Sandavågs Hals. Og av Norradalsgære, altså av Åtjarvennom, her kålande stormer, og kvelden oppe i 41 meter om sekundet. Og Velbastad Hals 26 meter om sekundet, og Porsgjørs Hals 22 meter om sekundet. Så altså ur, ja, 26 meter opp i 41 meter om sekundet, kring landet og i morgen, og i alle foran her som landsverskrivet søgner matestøyer standande. Og så kunne vi annars nevne at i oktobermåned i 2020, han var ikke sørst særstakker. Tøy han heie 5 frutjadeier og 5 leierdeier og 5 sunnodeier. Hette hendte bare øynefer for hverje 823 år, og det var altså i 2020 etterfall så løyes. Uttatt at vi dom nu en dag igjen, og helt at det var nok så løyes særligt, så det var tøy vi nevnte da i morgen til visjon, ikke som så vi hendte det inn i kjæra. Vi fjerde annars at morgon jeg forteller oss hender om vekkere, hittje at anker i henting som fjerden fram 15. oktober, og så en søve av skra etter hesa fjer. Og tavlagren så vant øysene pastor av løttene, og i morgon fjerde vi at bryr vi sanje, og gjør vi over jo veturnetter, og lette oss høyre en sang i kattlas til, etla om veturnetter. Peter Jakob Sigvarsen hever erst og leie og gjør Knut Olsen, og til øysene han sitter vi klaveren. Og talan om øynrata i en sang og en opptøkka som kjørt i utvarpshøtlene i oktobermåned i 1908.

om vetur nætur. Hetta var ein rata av Sankur, Peter Jekas Sikvarsen og Yrkjensina og Knut Olsen Leie. Klokkan fyrir vera 20 minutter i vår halkon tjei, og så fyrir vi at hitja eitvekkronom fra Weberstovene, forsøkningen galdante til av mitt deg i morgen, og til vi boa fra Kva som vinti opp i skri av Øssunenje 15-20 meter om sekund Halskotja og Elavevor som løyer ut at det igjen minkar vinteren nir og i 13-18 meter om sekund og 17 parsten nir i 20-15 meter om sekund og i kvalt nir og i 8-13 meter om sekund. Framme med mitt deg ganger 18 opp i norran og han minkar nir og i låt til frukstlåt 3-8 meter om sekund enn Halskotja og Elavevor. Men fyrra parsten i morgen i vår høver torst. Og hittin i det, han virer mittlen tjei og etlovosti og en natt, og fyrra parsten i morgen i mittlen troi og åtta sti. Og så vender vi dator til tøvnløgjen og et le fra 1905 og fors hessa fyr, og et le som Sting tak av ut av platene The Dream of the Blue. Hette et le, og i han parstvis bytjer og ståra polis hette Every Breath You Take, hever han sagt. Og leie til Katlas Low is the Seventh Wave.

Det var Sting og Lovis The Seventh Wave, et lær fra 1905, og for som sagt, klokken 13 minutter, i vår holdkund tjej, og så færre vi til hitje, nøkron av hendingen, og i færner framhentan dagen, 15. oktober 1915, da kom Napoleon den første til fjerskotten og ødna Santa Helena. Her hilde oppretter han til Fenka, til han døg i 1821. Og amerikanske Lea Smirin Cole Porter døg i 1904 og trus, 72 år gammel. Han var 6 år gammel, da han fikk fralærer og i bæg violin og i klavere. Men hun domte ikke kvassa tøvnene som kom fra violinene, så han helse helder til klavere, for det sagt. Tvartumar fyrir av kvarjon degi til klavir Venjeng og mamman og han sødde ofte og kjemta av vi tøvløysjonen og Mian Kohl vante. Og han vær sér av virkjen tog omlai tusen sanger gjørtes det til som Cole Porter skriva i. Og i 1928 ta flei luftskipe Graf Zeppelin av fyrsta sinni om Atlans hevi i rotoflikving etta vær ur Tyskland og til New Jersey og i USA. Og tvar føyngar det er og det var Richard Carpenter, forsvar. Han var underhelten av to etter nette Carpenters, hvers største hit nok Top of the World. Sisteren Karen Carpenter, og var hinhelten av to etter nette, hun andet just langt under 2003 og fors. Og danske Christian Kronprins og Riverføyengar det, og i det han var født rød i sjukkerhusen 15. oktober i 2005, og han var så stått 21 år gammel. Og orske sangaren og sangskrivaren Kristi Berg, han var føttur 15. oktober 1948, og han var 48 år i det. Og etter mange hittun hans herre, det etter leie og kallast Missing You.

Missing You, hetta var Kristi Berg, vars kjendaste lege, Air Lady in Red. 22 utgaver hever han givet ut, han søgnaste kom i 2021. Og klokkan 11:00, og så gjerne vi til Atter Forrest, hetta neste verur av nødjaste uka, nødjaste Anlai Samuels, en øyne av sangen, og vi vet gjerne han heva spalt her i utvarspunnen, til hessene jeg tror kun de skriva av himmelen.

av er Stanley. Og som sagt, sanker, og en sanker under just utgave hans er Solskjen, og vi kom ut for i øynene av Søyane. Og i oktober måned og i fjør, og da kom Øysene selv av Søve hans er, og Hilmarian Hansen har skrivet sangeren vi vidtår til, kallast konti i skriva av himmelen, og klokken fyrir vera 6 minutter og i tjei. Mont Blanc Hakstafjalli i Alpenon, og siden i 2023 det hakka vi sløkken 2,5 metron. Hetta boa fra at fjalli i støvare rørslo, sier løyande landmalaren og i Haute Savoy landspartenon, Chante Garets, vi fransko tøyende stående AFP. Og i sønneste måned ble fjallet målt til 4,820 meter og 24 centimeter. Granskare heva målt fjallet så gjennom i 2008 fyrir jeg savna opplysningar om hvordan vever laksbrøydingarna avverska alpenar. Hver åndstøk maling ikke i seg selv om så tøtninger Mikkel og i samband med brøydingarna i veverlænen, men det kjeva opplysningar som så vera grøyna gjør fram etter, sier Shanti Garets. Sjølver Bergvetjener og omløy 4,292 meter, og man fyrir vannskorpene, men tjukka leie av uise og kæva brøytest, og jeg hadde noen fra året til år, alt etter vinter og regnen. I 2023 tar Vermont Blanc hiv i en lakka ved 2,5 meter, og i måned til 2 år fra mannontan. Ja, så gjerne vil det så gjerne vera til norskjer tøvnar og tar vera vi bøtjen om CC Cowboys som hever spalt saman så gjerne rundt 20 fors. Og i fjør kommer tar vi norskjer i uka og jeg tilstår her åtte av løvenon som her åtte av løvenon kattles fire når det siste bladet faller. Og let dere høre til.

Takk fyrir avvöxt god to gav, av bøye og av fjallet, og alt som først var iver hev, og te som ui tjallet. Salmeren nu kvittna tintar fjöllan oa, som Robert Johansen føreska i etter Grundtvig, ikkje berre ein mynd av hesten hon, men eisne ein mynd av okkara luive og tilvøro som mannabøten og hesson heime. Ein tøkk fyrir kærleikan og omsorgan, men eisne ein tøkk fyrir til tøymelia vi trunja til, og som vid menneskjo sett at omsida. Og i fymta ørende vil jeg takke for avvokst og god gav av bøye og av fjallet og til som kom ur sjånen og til som nå ligger trygt og i tjallet. Ein hin kjente seg bønen under mesten ei torvelia bønen som Jesus sjølver lærte okkun fei vår her vi bia gjev okkun i det okkara daglige brei. Onkur hevur kalla de fjore bønene i feivar til å vekra seg døme om det evige og tøymelige. Her det andalige møter tøy materiella, brei tøymelitt, det for gongelitt, tøy det helder seg ikke selja lunge, men skal bekast og etast det om det. Bønene og brei altså en bøn til god om det allneiva til hetta løyve, til det gerandeslige løyve hese megin. Bønnen om daglet brei mipunkte ui feivar. Bønnen om brei hevesugjane fondkirkina valgt høvbruk. Griske året fyr brei og hese førnum kjemme bæra fyre eina fyr ui nudja testamentet. Og griske året fyr daglet kan ikkje omsettas beinleis. Vi vite ikkje om sipa ver til dagen og dag, etla morgendegin. Tullja ui fondkirkene vilde tildømes kirkefeirin hi Rånemus og livde omlai år 300-400 vera vi at Sipa var til altargengen. Men breisemje hefur veri tjøkken öldnar at Sipa var til ta neiva, ikkje til ta som veri eti ui tarløse. Bønnen om ta daglige breie som sagt midtpunktet i bønnene. Trudjer ta første bønnene heilagt ved navntøyt, kom rujtøyt og vire viljetøyn, snikva seg om god. Men trudjer ta senast om, snikva seg om skuld, frøsting og ta ønta. Ta snikva seg om ta gateføra og skapa heser lukka som en ring om ta midtaste bønnene, om ta masiella tørven om breie. Byrjanen og enden høyra lykka som saman, medan den sérstakka bønen om breie stendur einsamöll og i mine. Byrjanen sier okkun altså a sindur om hver god Han som i himmelnum, dem ekki alla stegane, vi kunnu hugsa okkun, og at enda lovprusa vid honum og sia Amen. Og leggja til mestis, vi sia, gjev okkun i det okkara daglia breie. Vi sier ikkje gjev mer ut av mutt daglige brei. Brei fellesskapen vi tar som menneske og medmenneske. Vi tar fellesskap som er gjerra til og etter til, til arbeidet vi ikkje saman som menneske eller samfella, høyde vi når vi finner brei og borre. Og hjelte vi ikkje til med veikast, høyde okkara minst og brøver og systrar heller ikkje finner brei og borre. Og til som vi tar gjørste mot okkara minste brøren og systeren, heva vi jo eisten gjørste mot vår Herre. Og det er eisten til mestis, at vi sier ikkje kun vi fua som velvann bøtten, men beinleis djev okkun og båshotter. Fei var saman brenningin av du evenlige og tøymelige og i einu. Hvis vi kan skal lære okkara bøtten av våre folkali og sige kan det få, så vi til hæsson vi i skiften som bøtten og sige fei var, vi himmelska papan, og sige utan å himprast, gjev okkun i det breie, det tøymelige vi til hava fyrir neiene. Hette avmarska til det okkun fyrir neiene. Det daglige breie minner okkun altså også, at vi til öll bunden tatt til hver annan.
Tui kjennes det eisne mestna turlet fyrir okkun at eta okkara måltu i skjeman. Det hefa vit som hefa mist onkrenne okkara kæru, eisne sanna, er saknerin særliga, kjönnligur, ta vi sessast vi borren, og stålren tja tui vidir gói tomur. Brei minner okkur nå at vi menneskjo og bunden av hverandre øren, og bunden av tånen som større enn vit. Hetta minnast vi eisne tar vi ferra til altars og eta breie og drekka vune. Læt nokkun du vera takksom for løyve og tilværende, som prædikaren sier i 11. kapitlet. Tan som alt du kannar etter vindenon, kjemur ikkje til a soa, og tan som alt du hikker etter skudjenon, kjemur ikkje til a hesta. Lyga som du ikkje veist hvem vi vinteren fer, etla hvordan beinene vera til og i maurløyvenon og batna kono, så lest kjenner du heller ikkje Guds versk, han som alt gjer. Soa sva tuita måttene, og let hender tuinar ikkje kvilast av kvölde, tui at du veist ikkje hva du lukkas kan, hetta etla hitt, etla om bægi til saman vera lyga gau. Amen. Fægi vår, tu som erst i himnum. Heilagt vir navn tuit, komi rujit tuit, veri vilja tuin som i himle så gjør, djev okkun i det okkara daglige brei, og fyrirje okkun sindir okkara, så som vit eisne fyrirje og taimun, og i måti okkun sinda. Og leia okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra di illa. Tui a tuit i rujit, valdi og heirin, allar eivir. Amen.

Hei, her badnutvarpet. Vi derfra vil høre henne søve, og det søvan Vitello vil ha en pappa. Vitello bor jo i en rea hos hun sammen med mammesynet. Bare sammen med mammesynet. Pappa Vitello ikke særlig nekt av tøymon. Han faktisk ångkant her, og det irriterende til Vitello. Tog alle hittende drøntgene av pappa. Nå får jeg sinne Olsen å lese. Kim Fobbs Augustsson har skrivet, og kjører god på en tøytet til først. Daniel Tausen gjør det omvendt.

0: Klockan är 8.
1: Stormurin ui jar kravdi eit mannaluiv. Fök tja byggma ui vaje vore ui holdt vi at rydja tilfer tveituna ui jar. Un fjördjöra gammal mevor fekk ta så storan skia at han doje. Politiet sier at vannlokkan sett ui samband vi stormen. Unjen sa tilborin. Forsetten i Ukraina, Volodymyr Zelensky, sier at Ukraina får tage opp at avløpene av russisk oljerønseversk. Det sier han i samrøve ved brettska bleget Financial Times. Ukrainske forsetten grunngjøver avgjørende vi at Ukraina sleppt av fjall. Sambar Zelensky hever Ukraina ikke finnje avværinger tullja om inkommande ballistiske raketter som landet vanlige fær. Og fylgjesvenne sambandet tja Elon Musk, Starlink, kjerst kring alt landet. Bøyene koma fyra der etter at amerikanske forsetten Donald Trump sier at Russland og Ukraina var samt om ikke at leipa av orskokjerbet tja kvinneron. Samståndes bøy Trump fra en avtale over Russland om at kjeba diesel. Zelensky sier at Ukraina stekker i synen av lobben og trodger der for jeg gikk ikke noen til Trump å møte, men Russland held frem ved synen av lobben, skriver Norske Kringverspe. Det en rettelig olver som støver. Det sier Tormarne Veie, kønner i russisk om virskiften, i sambandet med den amerikanske forsiden Donald Trump, og ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky kølna etter at USA gjør en dieselavtale ved Russland for dagen.
2: Det som det en rettelig olver som støver.
3: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
4: Frutjadein säger Trump att han och russiske forsetten Vladimir Putin var samt i rum att Russland skulle veta USA diesel.
3: We have massive amounts of oil being coming into our country and it's diesel which is what we want. So
4: hetta fatt ikkje i goa gjørtja ukrainska forsetanon som fannst eit avtalene, og hetta vera eit vekt sti a teka av einon sterskon sammeindon. Atter Sverre tja Trump kom kjøtt. Stunden kommet til at Ukraina fernutjan fortsetta, sier han.
3: That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Det sjålsamt, eisne, at en fortsette så leis beinleis for ut og sier at en annan demokratisk valde fortsette i eier blåkort fra. Det som man vil kalle opoilegging og innanrugispolitisk vidskift i under landet. Og det har vi ikke tradisjon for å gjøre i Vestrheimland. Men det som sjåan det øyla hattesligt for Ukraina er at man framvis rettelige bunden at tog hernarlige stolen om affær ur USA. Etter at man fær nek våpen som europeisk land hjelp på Ukraina via kjeip ur USA med landa Patriot-raketter. Men man fær eit nere rikva upplysingon til de satellittupplysingar som er, som er øyla avgjørende for Ukraina eisne for å kunna verja seg mot russisk rakettvalop.
1: Ta säger Tormarne Veje, PhD-läsande och i värje och tryckterpolitiker och könner ur russisk om vidköften. Ekvan Kjell Nolse lägger en släg till rättes. Och Maja om hitta så ett nytt dem. Og vi har vannet kvastrevinter oppe i skrev Usenenje, 15-20 meter om sekundet, Holskodja og Elavevor. Som løyer ut av dagen vinker han vinden, fyrre parsten i Rustjok etter skri, 13-18 meter om sekundet, 17 parsten i Rufruskanvind etter kvastanvind, 20-15 meter om sekundet, og i kvöld i Rufruskanvind etter strjok, 8-13 meter om sekundet. Fram mot midnatt gonger atten opp i norran og han minkar vinden ned i låt til frukslåd, trudger til 8 meter om sekundet, en holdskodja og ela vevor, men fyra personer i morgen i vrøver torst. Hiten og idea skjer til 11 sti, og i natt og fyra personer i morgen trudger til 8 sti. Og landsversk boer framvis fra Nikon Vinte, flørstø i Lantnon. Og gjør vi noen vi når at elsker, vi velpastas Håls om Djorskar og Asiradale rommet til 30 og 35 meter om sekundet i kvillen om.

0: Ja, formidable, Inge.
1: Stroma.
0: Ja. Ja, ja, men formidable, det sier vi ut. Bare om hendene der inne, det skulle spørre at jeg har en kjøtel noen formidable der vi gjør det.
1: Og takk for dere
0: det. Ja, vi tar høyrest atter i morgen.

0: klockan 21.
1: Stormeren og i Jar kravde eit mannaløyv. Folk tja byggma og i Vaje var og i holdt vi at sitja tilfær om 2000 i Jar. Og en fjørdjøra gammal medvår fikk ta så støren skia at han døye. Politiet sier at vannlokkan sett i samband vi stormen. Ongen sa tilboren. Og politiet fikk øynaltrush fra baner om skier og stormen og jar. Den første kom klokken 20 minutter i 8. Av skala fikk et seiehus og en sethus, og i Kvalvøk fikk å takplater av bygningen og HP Jattene, og i Kvannasundet tok vinteren et nest, og en bygning går til landsverket og i Honsarabottene miste takplater. Fra baner kom å øsne om vattenskier. Ukraina hever i natt rakt av et russisk oljerønseversk og eldur kom ui. Det skriver guvernøren i Øtjnån, Pavel Malkov, av Telegram. Han sier at myndelagene kan ha i løtene hvordan omfattende skjeien og bjergjengarfolk av stenen. Tøyntene jo ikke våtta av øremilen enn. Ukrainska avløpet hendte samme det som ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky sier vi Financial Times at Ukraina får å takke opp at avløpene av russisk oljerønsverk. Han grunker vi at Ukraina sleppt opp av kjall. Sambart Zelensky hever Ukraina ikke finnet avværinger tullet om innkommende ballistiske raketter som landet vanlige fjær. Og fylkesvøyne sambandet til Elon Musk, Starlink, kjørst om alt landet. Boeing kommer for å radere etter at amerikanske forsiden Donald Trump sier at Russland og Ukraina var samt om ikke at leipa av orskotkjøpet og kvinneren. Samståndes boer Trump fra en avtale over Russland om å kjøpe diesel. Zelensky sier at Ukraina stekker i synen av loven utrydger der for å gjenge ikke noen kjøtt Trump og møte, men Russland helt fram ved synen av loven, skriver Norske Kringvarsbø. Det de store virkene som bruker fiskevirkeskipene til alt mest. Og i fjør finner folk som arbeider til bakkafrostet nesten 30 millioner kroner ur skipene. De finner 2 millioner og 835 000 kroner for 25 000 timer. Nest kommer verden Pelagic vi sløk om 16,2 millioner. Så gjerne kommer Pelagos og Faroe Origin. Lilja Veie, løktingskvinna, spurte Markus Støra, landstorskvinna, om fiskavirkeskipene og arbeidskjevere. Markus Støra sier at det har vært kinsammere om folkene som i fiskavirkeskipene før til arbeidet her som verlige tørver av arbeidsmøye. Men hun dår øsne vel av suttje at fiskavirkeskipene avgjørende fyrer at som med fiskavirke kunne bære seg. Landstorskvinnan sier at hun atler at ta seg vid alt større om fremtøyene til fiskavirkeskipene. Fiskavirkeskipene røsle av arbeidsløsestole som fevner om togjørbundi arbeidsløse av fiskavirkeskjøn. Skipene trykker størsfølse arbeidsløsestol om stekker i arbeidene av virkenen vekkene vantende fiskar ravere etla lyknende omstøver. Utgjeld hver viko. Stolen vil råkne vår fra og vi nødvendig arbeidsløse tøyma til gjør at tilber å få stål for i mest alle 32 tøymer sværende til 4 dier om vikene. Gångt i Malnån om ferieføkka og farmasikling mellom Seydesfjør og Aberdeen. Kommunen som Seydesfjør ui hever tås av i handelmyndeløkene og føkk i Aberdeen skriver Auster Fritt. Kommunestyre samtykte i desember i fjør at kanna møvløkene for sikling mellom Seydesfjør og Aberdeen. Og ved vår vannar kvasser vindur opp i skri av Usseninja 15-20 meter om sekundet, Holskodja og Ela ved vår, som løyroda degen minkar an vinden, fyra persten nir ur strug edla skri 13-18 meter om sekundet, 17 persten nir ur fruskan vind edla kvassan vind 20-15 meter om sekundet, og i kvöld nir ur fruskan vind edla strug 8-13 meter om sekundet, fram og i mot midnatt gongur atten opp i norran, og han minkar vinden nir ur låt Ötle Fryks låd, trutjer til 8 meter per sekund, en holdskotja og ela vevor, men fyra person i morgen i verhøver torst. Hitten og idé skjer til 11 sti, og i natt og fyra person i morgen, trutjer til 8 sti.

Og nå klokken går 5 minutter i vår nødtjø, og sender ikke noe tid skriva, og vi spiller tryggers til vi lortstere innskjøn. Og ja, jeg var ditt hoved at høyre en sang tjåkken i morgen skriver så endelig, ja, nummer 22-14-00. Og akkurat ikke kom ikke så mange enn, men vi var nå vant til å få flere. Men som sagt, akkurat og ut i første vi for å tro på i stentor, at vi gjør høy om en gode svaver kvar vil forsvare. Gode verstår høy du ikke vilja spalt, jeg vil, jeg liv og vøyt, vi kvar av regnet. Han høy øyne fra bare vekra tolkjeng av Solmen og Tja Ingemann, ser jeg innelig og vel ljømande. Og han omfører vidt at bryr vi.

Ja, han gav henne fløve ut i mann 1995, kvar i av regne, og til av henne at hesen vekkere sankeren, etla solmeren er livet og vøyt. Og så stender stått det i versteren, kan du spille Ace of Base, We Wheel of Fortune, for at latta om dagen. What a

Ja, vi har svensk og Ace of Base. Vi tar til Wheel of Fortune, og vi halter frem i Norra. Tog jeg at du så nesten stender av bøttene, jeg har bare hestferie, og sier du får seg morgen med at de er og ser spent av hvite om de kommer i kjøkkenen. Og de ikke ser at høyre take on me vi aha. Og jo, her aha, og leie som øyder take on me.

Ja, så hendte jeg akkvart her ved Skibanen, men vi hadde hørt nesten at land hantan han Sanjin Take On Me, som altså var vi bølte noen aha, og han ble spalt det for nøkron bøtt noen som ikke får sitte og få seg morgen med, eller finne seg morgen med, og være spent av hvordan tar det ikke kom vi. Lett oss også tjekke hvert vi ligger nest, og det gjør hette leie, og hvis vi svarer oss finner ikke, så er det her vi får. Ja, det er her, spill mer av fer og i dreima ver. Vi runder og heion, runder synger frem i ord, og enda besta vidt øya stender, og synes takk for det. Ja, men vi får at høyre henta sannsyn som øyder av fer til dreima land.

Ja, vi da går større, og først og fremst til å være Jona Heijon som sanka fer til Dreima Land. Og vi halter frem ved tøyføreska til Norge nå, nå er det til å sunnke, og en skån her stender hei, god morgen, god verstor, vil du ikke være så fettor, og spille You Are My Sunshine for mamma mine som elsker hentan sanjen. Annars lort det fra Gelsted og i Nestved, takk. Fyre skriver vi kommande, ja, men vi takker fyre. To er stå vi, Jokken, Østny og fyre innskjø og færre å spille mamma du inn i hentan, Sandsjen. Du skriver ikke hvor du skal synge, men det nekvar, ukaver, vi da var valgt hese vi, Ragnar Røy og Vøyk.

Deixe kom ur Nestved, her det fegen vil du høyra sangen You're My Sunshine, og her som skulle spelast fire mammene vid hård og Ragnar ui vik. Gava morgon stendet så dette moen og jeg sita og finklast vi et kvart håndarbeid med en illevekre dokar av ruten hun kundi yngsera torsk.

Ja, det ikke kom av tvørere tvei eller tvær under tvøra bakka vil du fegin høyra. Hentan Sanchin, eller døtteren var det som fegin vil du høyran. Golden og du leie og er rettelig en eksmer notera i fyrir at lotake er middel anna Demon Hunter som tid òsne nevnt om. Så sendes stått ut det neste. Kunde du spalt papirsklipp tja Kim Larsen. Takk fyrir.

Etta var Jekvanna Lætjenes som sang Nå færast atlar rauser. Og gaua morgon, versteren stendur vit om borra Enneberge, vit vilja sleppa tøyran country og western sang tja Kim Hansen.

Det var Tøyrenborg Enneberge som fikk ni vel til å høre Kim Hansen og hans herre country og western sang. Hei, Sten, så kanst du ikke spille sangen Yesterday vi Beatles til, så da er det å høre omkring Beatles-sang inn i midtelen. Takk, fire.

Ja, vi er norsk her i helt at det var godt gjennom Beatles, han ikke av og av, og det det. Jeg har gjort høysene, og han ikke ser altså Yesterday, vi, The Beatles. Så det til næst sørste verda, og i Jesus Stendor kunne de spille trøster ta med Kjøssel og Ford, for siste råkere i fylte 13. Og bare åkere som fytler nå leier det igjen 16. Oktober. Takk for det, sier de, Østene, og jo, vi tar høyre. Selv og Ford og Bergmann.

Trostar dame hava vi dorsk, vi salvo og Bergmann og nåta beta na sørsta tja okkon hesa fer vid fer at empa her fyrir a få var rom fyrir de aller sørsta og i inkjen og stendig av morgon og sør. Jeg vil hova tøyra en gau sang vi Michael W. Smith som øyder Draw Me Close To You. Halsa til öttl møyne og inkjen okkon öttlun en gauan, det er takk fyrir. Og vid fer òsne, takk fyrir okkon og takk tikkun som hava skriva til okkon og òsne, ja, tikkun som hava lorsta. Og det sørste, det er å dra meg close ved Michael W. Smith. Hentasending kommer etter måned morgenen.

Vi sender morgenlesteren. Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrelester ved Sjøtje Salmer, nummer 541. Nå kvittna tinter fjøtlåna, og taver Sjøtje 15 ørent. Og etterlester, Salmer nummer 695, nå åre til løyer. Det var Salmer nummer 541 og 695.

Takk fyrir avvöxt, god tuk av, av bøye og av fjalle, og alt som først var iver hev, og te som ui tjalle. Solmeren nu kvittna tindar fjallan oa, som Robert Johansen føreska i etter Grundtvig, ikke bare ein mynd av hesten hon, men eisen er mynd av okkar luive og tilvøro som mannabøten og hesen heime. Ein tøkk fyrir kærleikan og omsorgan, men eisen er ein tøkk fyrir til tøymelia vi trunja til, og som vid menneskjo er sett at omsida. Og i fymta ørende vil jeg takke for avvokst og i god gav av bøye og av fjattle og til som kom ur sjånen og til som nå ligger trygt og i tjattle. Einhin kjentas av bønen om det mest nei turvelia er bønen som Jesus sjølver lærte okkon fei vår her vi bia gjev okkon i det okkara daglige brei. Onkur hevur kalla de fjóru bønna i feivar til að vekrasa dømi om det evige og i tøy tøymlige. Her det andalige møter tøy materiella, brei tøymeligt, det for gongelitt, tøy det heldig seg ikkje selja lunge, men skal bekast og etast det om det. Bønnen og brei altså en bøn til god om det allneiva til hetta løyve, til det gerandeslige løyve hese megin. Bønnen om daglet brei mipunkte ui feivar. Bønnen om brei hevesugjane fondkirkina valgt høvbrudj. Griske året fyrir brei og hese førenom kjemme vi bæra fyre eina fyr ui nudja testamentet. Og griske året fyrir daglet kan ikkje omsettas beinleis. Vi vite ikkje om sipa ver til dagen og dag, etla morgendegin. Tullja ui fondkirkene vilde tildømes kirkefeirin hi Rånemus og livde omlai og 300-400 vera vi at Sipa var til alta gengin. Men breisemje hefur veri tjøkken öldnar at Sipa var til til neiva, ikkje til til som vi eti ui tarløse. Bønnen om det daglige breie som sagt midtpunktet i bønnene. Trudja til første bønnene heilagt ved navntøyt, kom rujetøyt og vire viljetøyn, snikva seg om god. Men trudja til senast om, snikva seg om skuld, frøsting og ta ønta. Ter snikva seg om det gateføra og skapa heser lukka som en ring om det midtaste bønnene, om den materielle tørven om breie. Byrjanen og enden høyra lykka som seman, medan den sérstakka bønnen om breie stendur einsamöll og mine. Byrjanen sier okkun altså at sindur om hver god Han som i himmelen, det mest alla stegane, vi kunne hugsa okkun, og at enda lovprusa vid honom og sia Amen. Og leggja til mestis, vi sia, gjev okkun i det okkara daglige brei. Vi sier ikkje gjev mer ut det mot daglige brei. Brei fellesskapen vi tar som menneske og medmenneske. Vi tar fellesskapen som er gjerra til og etter til. Til arbeidet vi ikkje saman som menneske eller samfella, høyte vi når vi finnje brei og båre. Og hjelte vi ikkje til med veikast og høyte okkara minst og brøver og systrar heller ikkje finnje brei og båre. Og til som vi tar gjørst mot okkara minste brøren og systeren, heva vi jo eisten gjørst mot vår Herre. Og det er eisten til mestis, at vi sier ikkje kun vi fua som velvann bøtten, men beinleis djev okkun og gir båshotter. Fei var saman brenningin av de evenlige og tøymelige og einu. Hoas vi kan skal lære okkara bøtten av våra folkali og sia kanne fua, så vi til hesson vi i skiftun som bøtten og sia fei var, vi himmelska papan, og sia utan himprast, djev okkun i det breie, det tøymelige vi teva fyrir neginne. Hette ermarska til det okkun fyrir neginne. Det daglige breie mener okkun altså også, vi öll bunden tatt til hver anna.
Tui kjennes det eisne mestna turlet fri okkun at eta okkara måltu i skjeman. Det heva vit som heva mist onkrene okkara kæru, eisne sanna, er saknerin er særlige, kjønnligur, ta vi sessast vi borre, og stålren tja tui vidir gauvi er tomur. Breie minner okkara nå er vidir menneskjo og er bunden ekvar en øron, og bunden et honon som er større enn vit. Hetta minnast vit eisne tar vi ferra til altars og eta breie og drekka vune. Læt nokkun du vera taksum fyrir løyve og tilverna, som prætikaren sier i 11. kapitlet. Tan som alt du kannar etter vindenun, kjemur ikkje til a soa, og tan som alt du hikker etter skudjenun, kjemur ikkje til a hesta. Lyga som du ikkje veist hvem vi er vinteren fer, etla hos beinene vera til og i maurløvnen og batna kono, så les kjenner du heller ikkje Guds versk, han som alt gjer. Soa sva tuita måttene, og let hender tuinar ikkje kvilast av kvölde, tui at du veist ikkje hva du lukkas kan, hetta etla hitt, etla om bægi til saman vera lyga gau. Amen. Fægi vår, tusum erste himnum. Heilagt vir navn tutt, komi rujje tutt, vir vilje tuin som i himle så gjør, djev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkun sindir okkara, så som vit eisne fyrir djev taimun, og imoti okkun sinda. Og leia okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra di illa. Tuja tutt i rujje, valde og heirin, allar eivir. Amen.

0: Bita og sent. Morgenlesteren som Theodor Elidam Olsen prester skriver jeg og les.
1: Nå er klokken 12, og vi er kommet til Bretten.

0: Vi kunne tåsa, tjekas, granska og nye sida nevntir. Vi kunne undra, skruna og hugsa i hundra år. Men spurningt om vi tår det sosja verilegan i egini, eller vilja vaska tallene reina. Og til jeg tås med her, så mener jeg østlig at vi tar en annan større troplega. Vi bruker teltene nekk for nekk. Vi vet at her at kroppen minnest, det burde alt lærer folk vita. Vi skulle ikke bruke teltene så nekk, det er ikke nok vitende tog. Det gamle vi at man skriver i sand og i olje og at halve og så videre, og man brukte det gråmotoriske og så igjen til finmotoriske, det ligger som en sånn grundvitan i alle noen yrke, og at vi mennene lukker som den taktile sansen, og ikke minst av matene vi ser man på, at vi hittar på noen annen, at vi sitter nærmengen, og så tar vi det øyne teka, hentet personen i skolen, høyen vi, hver foreldre skulle begynne vi at lukke av og en skipan som kanskje er sin torfer å finne rundt i, og fyrir at jeg gjør en eka så banalt som jeg forteller om badene i skolen eller ikke. Det kan høy ikke etter at skolen var avlyst til å ta under koronatøyen i 2021, fra det til dags, i flere måneder, så lar man alle badene være hjemme. Vi kunne faktisk spyrre, hva kunne tøtten ikke heve skolen ta vidt hvordan det skulle samskifte omvisende teltet på hantar maten, altså.
1: Ja. Eingård?
2: Ja, altså nu er det skått i øyla brått, og alt vil ha kalt det samme bas, og det virker akkurat som om at det er ikke kreativitet i skolen det. Jeg har ikke det inntrykk, men...
1: Men helt til to eisene at det kanskje er ferdig, jeg synes det er for langt?
2: Altså... Det som stanker øyne inn i øyne, det er underviske frelse til læreren. Vi tar høyvisvedene, har vi ikke reie iver underviske frelsen til læreren. Vi har noen regulativer som vi styrer etter, og tar for læreren, med land og i undervisningen er det namnsatla. Det var også skått i et tøy, men det er faktisk det som styrer innehalt noen i skolastoven. Om læreren har et naturlig samskift, jo, det har han vi foreldre, og vi tar av hverandre, og vi battene. Og at om man og appen som kommet for sent av sannsyn, ikke kunne, som er en djev og en segel til battene, hava visser, jeg trykker ikke på at det blivit så. Altså, læreren hever sutt hvit og skil og handler ut fra en fornuftig og kjønner meg.
1: Men samskiftet kanskje ikke langt for andre til andre. Nå det jo ikke noen en skutja til en stor brøyting.
0: Altså, alt vanlig samskiftet med folk, det bygger litt som på til en samviskespurning og til vi tar å møte hver en øron, vi tar ikke hver annan i egene og så videre, jeg vil ikke bare sende på til hver annan utan til noe som øyelig viktig og som skal dokumenteres. Det kan også godt være som foreldre har det altså ikke godt for jeg skulle skrive noe som vi arkiverer på handa maten. Nå tar jeg egen om protokollene og hva det er lykkes vi gjør til at det var en ny protokoll for hver år og så videre og hver trikler ikke ligger i. Ja, hver trikler ikke ligger i at sauna data og på hver annan. Altså, det er slett ikke brukt som ikke nærmest som helst årsøk til. Det er noen årsøk til at vi har en fraværebøk til for at vi skulle liksom trykke oss til at badene kommer i skole, så er noen det rettelige, og hvis akkurat at vi lukker som klarer å finne det, hva er det troplats? Det kan ikke være til sjuke kom på, eller det kan være til at badene er ute og sykler sammen med pappasen, eller akkurat annet. Det er ikke mer hokus pokus, og vi bygger på, og det er alltid for øst minne, vi bygger en liten samfunn. Og det må vi ikke være tenker fra føringen, at vi tenker å gjøre samfunnet til noe så størst og innviklet som om vi bor i en større by hver vi ikke kjente hver annen. Det kan godt være vi kunne heve, at man blir nødt til å ha en ære kjipen for å få det rikket, men vi bygger hva vi alltid følger.
1: Jakob Elias Olsen, hva helt to er og færen er sint og forlagt vi tøknene innan skoleverste?
3: Jeg hadde snakket ofte for nek om åkt, og så må man ta av skolen, men det er pura sant vi stod ikke, fremste føler ikke læreren, og enda fremste, til samband vi andre. Hvordan gjør samband vi nærmengene, hvordan gjør samband vi størsfølger, hvordan gjør samband vi høymene. Og nå er det tøknene kommer, eller teltene kommer, heter det, og en telt i kjipen. Hvordan tjener hun noen? Altså, når norskland av telton og tøknene kinsom, og når ikke, bare nå vi vel tatt av tøknene vi stander her, og vi sitter jo ikke om alle høyene det skal være. Men når det skiler godt, vi ikke sakner tøytiske skjønene, men vi må, og det var ikke egnet, vi må fylle av vi og bøttene gjenker skole, oppmøtningsskole til og nekv, til vi det er noen som gevas vi

Save Your Love For Me, som blev kjent vid Nancy Wilson og Cannonball Adderley i 1922, her i Nuttjonhemme vid Stephen Fifke og hans storbande. Vi enda hesa sendisna vi i einare av sermestraste rødden og i nu til jeg jasse. Vi skulle høre Cassandra Wilson, som andreist 1. september i år. Tjøknen eina drikva yrkesleie vann hun 2 gram i viruslønner, og vi har råkna som en av tutningarmeste jazz-songkvinnen og isoinnen atelier. Sendisjene i det gjør det jeg, Rune Esterløy. Her er leie Autumn Nocturne.

0: Tei hava og i meira enn 20 år lete gamla norskar vyser, kveie og folketonleik og i meira nutumans kraftmiklan rock ham. Og just hetta sermesta blandi av forstui og nutui hever gjørst gåte til etta mest etkjendu navnun av norska tonleikapatlnun. Og i 2024 var det vi i Eurovision-finalene, her flere enn 130 millioner hittjere rundt om i Heimenon, kunne søtja til framføre leie Ulve Ham. Nå, 2017, det vi i gåte etter aktuell vi nødjon tonleitje. 25. September var Sikkel som i 5. studieutgave Torra Tøk. En utgave som feras mittlen fotnar kappar, spadomar deia, naturkrefter og sover om menneskje og i standa etter ta alt anna horve. Her og ljåføre som hardanger fiol, nikkelharspa og hurdy-gurdy blanda saman vi elektronisk ljåvån og tungon gitaron, med en etkjenda røtten tja Gunnhild Sundli binder det heila saman. Men gode røyner ikke best av varvøyda gamla folketonleikjen. Til tega gamle søvnar og djeva tøymon nytt løyv og spyrja hva der kunne si okkon om heimen som vil liva ui ui det. Og til just dette vi skulle prata om kommande løtna, jeg har finnje året av Gunnhild Sundli og Magnus Børmark, hovedstonleikernar ui just gode. Tånlega lia bryter sikkel fra undanfarne utgaven om Tja Gåte, til hesefer atler tånlegeren nyskrivavur, og ikkje som av undanfarne utgaven om her eldre lø leten unnudjan nutumans hem. Tånlega lia snæringen kom, Tja Gåte var vi i europeisk og Melodi Grand Prix-finalene, ta avviser trobolegar tåg seg opp vi Ulve Ham, grøyer åtta kvinnan Gunnhild Sundli fra.
1: Det ble en sak her i Norge fordi at vi har jo brukt mye veldig gammelt materiale, og det vi deltok med i Grand Prix da, i den norske, ja, der ble det, hva skal jeg si, oppdaget, eller, og vi visste ikke at vi hadde brutt en regel, men da ble det en stor sak av at vi hadde brukt, at den teksten til sangen, allerede eksisterte. Den var ikke ny.
2: Og da, den var 1000 år gammel.
1: Ja. Så da ble det i konflikt med reglene. Og det vi gjorde da var at vi skrev om på teksten, men altså, brukte det gamle ordspråket, egentlig. Flyttet litt om, tok litt, satt sammen versene litt mer, slik at vi egentlig endte opp med å bevare historien. Historien kom tydeligere frem. I prinsippet ble det en ny tekst. Og det var en erfaring vi gjorde som ga oss også inspirasjon til videre arbeid. For vi opplevde at her kan vi fremdeles ha en fot inn i en annen tid, eller tilbake i en annen tid, men likevel også gjøre mer med det enn det vi før har gjort da. Så på dette albumet så absolutt alt helt nyskrevet, både melodi og tekst. Vi vet at det har en forankring og en arm eller en tråd eller en ro, det liksom til det som kommer fra en annen tid da. Og det tror jeg også springer ut av at vi selv har blitt såpass voksen og har erfart så mye at vi har også forstått at gåte har også levd så lenge at den gåte har et eget DNA. Det er et eget univers som vi ikke lenger trenger å være så opptatt av å passe inn i, fordi det er der uansett. Og det tror jeg også, den erfaringen med når vi deltok i Eurovision, så var det også for oss en reise i å bli kjent med hva vi driver med. Fordi plutselig så var det så mange som mente noe om vår musikk, og mye kunne også oppleves som støy, men det var også mange som klarte å sette ord på det på en måte som gjorde at vi så gåte med nye øyne og forstod hva vi faktisk driver med. Og det var så fint. Så jeg tror at vi tryggere og stødigere enn noen gang I å bare eksistere I dette universet. Mer enn at vi skal kjempe for å ja, være, passe inn I det, eller at publikum skal bli fornøyd, eller, altså vi bare er. Ja.

0: Oskurs Raja, Anna Steglei av Sigel, nutje utgavene tja norsk og gade. Femta utgava torra vertøg, 25. september. Mosslia hever nutje hotterinn at arbeid av i teksten hon oppa, her ta eldra bunna male veri slept, æsne givet limen hon i gade at avvist fralse, Greia Gunnhild Sundli og Magnus Børmark fra.
1: Hva er det som gjør at noen vil synge på engelsk, noen vil synge på, i Norge er det jo, vi har jo to skriftspråk, nynorsk, bokmål. Noen kjenner seg mer komfortabel med å synge på bokmål, noen kjenner seg mer komfortabel med å synge på sin dialekt. Jeg er mest komfortabel med å synge på det som står nærmest nynorsk da. Det er også et, det var det jeg også lærte å skrive da jeg var liten. Det var min, det var sånn jeg lærte å skrive. Og også gjennom folkesanger og den tradisjonen jeg har blitt opplært i, så er det veldig mye av det som er tilnærmet nynorsk. Og det er også noe med at som en formidler, så skjer det noe også i det man flytter språket litt bort fra seg selv. Og det er nok også grunnen til at mange også fort havner inn i å synge på engelsk. Og egentlig så kan du si at det er litt det samme som skjer med meg da, når jeg synger på nynorsk. Det er historier som skal formidles og kanaliseres gjennom meg, men det er ikke meg.
2: Og det er ikke nødvendigvis ja, ordene i seg selv, og den semantiske betydningen av ordene i seg selv som egentlig danner historien, det er jo en erfaring, en atmosfære, en følelse, noe veldig uintellektuelt. Så det, når man forskyver språket litt, sånn, så som du sier, Gunnhild, som formidler kan man legge mer vekt på bare den energien og den, ja, det som man sanser som publikum også.
1: Jeg tror det er veldig viktig at det ligger en god historie i bunn. Så selv om den ikke kommer over i form av ord som du forstår med en gang, så er det egentlig bare så spennende, fordi jeg som formidler har et helt klart budskap, og det kommer over inn i hjertet og i en opplevelse uten at det nødvendigvis må gjennom hodet. Og om det er den samme historien de får som jeg har, er ikke så viktig. Det åpner opp for fantasi da.

0: Bergtegen at leia no 20 gavane tjan norsk og gade. Sigel som er 5. studieugava torra hver tog 25. september. Talimen er i gade bryr av å sette løyen i ui eina ræfylt og funnet ei helder til vildarleia ut av at han reie travor er ui tjøknon ugavana. Vi tfengar vår Magnus Börsmark til gong og avvegis til opptøkehølet tja gode, og tøyskjell ljogaskan til tøyer kanska ötsinter. Iva som?
1: Man på magisk vis viser seg, når man begynner å sette en del låter i rekkefølge som man har lagd, så så vi det her utrolig brutale i Oscarsrea, som en del av, det var låt nummer to da, på plata, som startet der, så blir en slags konstatering av tingenes tilstand. Slik det, og musikken nå veldig eksplisitt. Ja, det liksom The Wild Hunt musical der på starten. Ser man liksom på tematikken igjen, hva vi berører, hva vi kommer tilbake til igjen. Og så vi igjennom en del, ja, både kulminering, død, og vi kommer til Klimaksen, som Mye jord, som vårt neste singel, som også var en veldig spesiell låt, som også ble lagd ganske sånn fort mellom meg og Gunnil og produsenten, som en låt som sjæla til jorda, som forlater kroppen sin. Så da har det bare, da har det her galskapen, og det her destruktive, og det her selvutslettende, som veldig veldig til syne her på jorda har bare gått i full kulminasjon da, så at det og jorda bare sier takk for meg og så står vi her selv da med ansvaret og så har du da siste låta etterpå som basert på en historie fra etter svartedauden som også var en veldig tydelig epoke, ikke sant, med pest der, et stort innrykk, en stor katastrofe. Og så var det visst da, sier historien etter svartedøven, så var det langt oppe i fjellheimen i Norge, så fant de en liten jente som lå i masse fjær. Var ikke det, Gunnil?
2: Ja. Jo.
1: Og det fant jeg, og hun sa det, hun var helt skjør og lite, og det eneste hun sa var mor, vette, rupa. Altså, mor versle, ja, rype, vi kjenner opp den fuggeren, en fjellrype, ja. Det var eneste jeg sa. Og da kom den her også bare, ja, gjennom de største katastrofer, eller de største bomber, eller liksom de tyngste støvler og undertrykkelse og makt, da, så kan se det ofte der, se det alltid kanskje et lite frø, eller et spede spire som overlever. Og det noe sånn utrolig fascinerende med livets kraft, at det er livets kraft er ikke kraft engang. Det er noe som bare er en vilje til å leve, som overlever all den her makten, og de her bombene, og de harde ordene, og de harde systemene. Så, men da blir det en slags reise som åpenbarte seg gjennom hele albumet. Som
2: ja, og det var jo Magnus som så den sammenhengen helt klart og tydelig først, da, og bare liksom, nå har jeg det! Og jeg husker så godt når du lette inn på en sånn talemelding, og bare
1: ja.
2: Det det her det handler om, og det var så fint da. Det var bare sånn, ja, da var det bare, man blir jo nesten litt sånn, man kan jo bli litt religiøs. Og da jeg egentlig tilbake til det her med å liksom, det her skjedde i det vi også torra og stol på det her DNA, eller det universet som der. Det der, og vi trenger ikke å forstå alt vi bare skal gjøre, fordi det kommer. Bare vi åpne.

0: New York, fjóra stegleie av Sigel, nutsi utgavene tja norsko gode. 25. september var møvelløyje at okna ser 15. studie utgave tørra. Vi pratar vi Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk, tvara limenon ui just gode.
1: Vi har bare egentlig tatt alle låtene helt ut i den retningen de vil, og det gjelder også musikalsk, altså Oscarsrea, kanskje mest metall. Strandvaskar har jo litt sånn 90-tals electronic techno plutselig som breakbeat opplegg. Så har vi jo har vi helt balladestemning, og så har vi sånn som vi gjorde da mer ja, det her episke rocken kan du si. Så ved å ikke prøve å være så konseptuelle, så ja, viste det seg et veldig fint, en veldig fin rød tråd til slutt.
2: I bunnen så ligger historiene, ikke sant? Sånn at musikken skal bare formidle en historie, og da det sånn at noen ganger det metall, noen ganger det elektronika, noen ganger, altså det det som, og Magnus har jo også jobbet med teater, ikke sant? Så jeg tror, og jeg har også jobbet en del med teater, så vi, jeg tror det også har gjort oss enda mer åpen for at det må ikke være en vei. Det mange, mange farger og virkemidler man kan bruke da, for å formidle en historie.
0: Ja, så stemningen har stor betydning hvordan uttrykket blir.
1: Ja, og litt, og selve litt om sjangeren musikk blir også et virkemiddel. Gåte er jo ikke et sånn sjangerkonformt band som kanskje mange andre type, ja, om det litt sånn middelalderband eller, altså, eller med tysk folkmetall, eller, de jo ofte veldig utrolig nøyaktige og precis I sin sjanger, men whatever works også for å få frem historien.
2: Ja. Det kan du, ja.

Strandvasker, triastegleie av nukki utgavene tja norska bøtjennon gode. Femta studie utgava torra, Sigel vertøk 25. september. Gjester tja okkon Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk, tvara limenon ui

0: Nokon atle av sikkel, nukki utgavene tja norsk og gode. Femta utgava tarra ver tøk, 25. september. Gode hever gjørst det til sitt vøremerskje a blanda saman sibunden akustisk ljåføre saman vi møyra elektronisk og ljåføren. Magnus Børmark høvudslæskrivaren og framløyaren i gode, og han tøyskiltånlegaren som skal teka velene når nytt og gammalt passa saman.
1: Ja, det en sån hårfin balanse at de der traditionelle instrumenten ikke blir en eksotisk punt på elektronikken?
2: Ja, man tar seg ofte i at man bare, ja, bare hiver på litt fele her så folk tror at det noen, noen kan fort havne der også. Og faktisk så har vi lyst til å gå enda, nå som vi har en ny felespiller som fast, så har vi jo i låter videre, så har vi lyst til å gå enda lenger i å faktisk ha noen, kanskje noen pols og instrumentaler som er dypt rotfestet i instrumentet. Da. Og han også en fantastisk utøver også, at vi har litt nye muskler å spille på der.

0: Tyskland.
1: Bot fra Jubet, atle av Sigel, nutje utgavene som norske bøkkeren gade leder hånden 25. september. Ein gestasangare vi av hese 50 utgavene tja gade. Maria Frans ur altsjåa bøkken noen heilung, lotekker av fyrsta steglanon, San Sier. Og hon vær at naturlig vel til hese oppgavene, halda teg beie, Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk. Var kom den ideen fra?
2: På en flyplass, eller?
3: Ja, altså, jeg har kjent Maria egentlig perifert ganske lenge, og så bare var det... så, jo, det, jeg tror det begynte med at hun lurte på om jeg ville være med på Songlaker-prosjektet hennes.
2: Ja.
3: Så, og så var det bare sånn, ja, dritkult. Og da begynte vi bare å prate litt mer, og så ble det bare... Ja, altså begynte vi å snakke om plateselskap, og hun anbefalte jo Season of Mist, og så begynte vi litt der, og så var det, ja, men Dagen, herregud, og så skal jeg være med. Kan ikke du bare bli med på en låt til oss? Og hun bare, ja, det har vært kjempegøy! Og så, ja, da gjør vi det. Og hun skulle opp hit til Trondheim litt lell, og så, ja, og så er hun jo bare utrolig røs og flott person, og kommer hit og gir av seg selv, og ja, hun var jo spilt Vi har vært med live også på Sandsiger, da vi spilte den på Nordic Night sammen med Mari Boine og Varduna og sånt på, i Oslo her. Og så, nei, det var veldig cool, og, ja, og hun og Kristoffer også fra Heilung kom jo da vi spilte i Kjøben sist i fjor. Og, ja, det er en bra gjeng, altså, det der. Men, så vi veldig sånn, glad for å kunne... Ja, at jeg veldig glad for at Maria med og liksom, ja, hun åpner jo opp, hun sier jo til sitt publikum at sjekk ut det bandet her, og det jo utrolig, utrolig takknemlig for det, at hun, den gesten hun gjør der da.

0: Vi har senaste løtene pratet vi Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk ur norska bøtjen om gåte. Høve til samrøvene i nødja uka av Torra Sigel, som overløyde være at åkna ser 25. september. Vi spalte åisne fleste løyene i av 50 uka av en tja gåte. Og nå til senast har du vidt senaste skjering, Jostedals Rypa. Norrljó atra skronni um eina viku og við nutju norrlenskum tónleiki.
1: Við dasent Norrljó og ta var Ragnar Jakobsen sum gjorde sendingina.

0: Hetta helt så hotne og evne hesa fyrir at fasta og gestur Høgneslån Justusen, han ubekvinn kostrådgjeve personlig venjar og fitnessinstruktører. Her så hevur han sjálvur drikkvar rundt vi fasta. Og til akkurat det som jeg kunne huske med, vi får prata jeg synes om nu. Nei, prøver jeg til å første fyr av fasta.
1: Ja, det om det er tutsi år så igjen. Og jeg sa en dokumentarfilm, jeg mener til fyrir det som heter Horizon av BBC, som Michael Mosley gjør det. Og den dokumentarfilmen heter Eat Fast and Live Longer. Og her lærte jeg synes om jeg fasta. Og grunden til at jeg helt var så avverst, at papen min, han fikk demens, han var fyrst til trusnen. Og døye så da han var 76, og til 4 år så igjen jo. Og så viste det seg at nok eisen i anker andre i familien, nok eisen i hever, altså den tendenser til å få demens. Og jeg begynte å huske løsender at kan dette være arvet litt, og til er ikke en som heter APOE4, som du kan starve. Jeg halte man skal nok ta en DNA-prøve for å vite om man hever det eller ikke, det har vi så størst. Og man kan enda arva det fra barnforeldrene, så tar man rettelig utsettet for å få demens til Alzheimer. Så jeg husker jeg, det noe som jeg kan gjøre for fyrbudgetter? Og så sa jeg enda filmen ned, og tenkte vi at kjekkner kunne kanskje bygge stoppe etter, så vi skulle ikke være fornekvene av det, at vi til helt annet prate etter. Men jeg ble veldig interessert i sånn, og så jeg begynte fast å ta for 20 år siden og eksperimentere en kvitt og jeg prøver etter 5-2, som du nevnte, Janne. Jeg prøver i 40 timer, det som man av en skån kaller OMAD, One Meal a Day. Og det var eisende fint, og eksperimenterer jeg etter frem. Men, og det er ikke fint. Jeg gjør det, som sagt, for at få seg slipper undan forskjellige lystesjuk og sånne, og eisende for å tape meg. Jeg vil jo ikke 3 kilo da jeg begynner, så.
0: Hvordan merker du da av kroppen noen etter gjør det noe godt for det?
1: Jeg hadde ikke mest det sånn jeg akkurat til til henne. Så sa vekten, hun får nye, nok så kjøtt. Og ja, jeg hadde ikke mest det sånn jeg til henne. Men til det som så hendte, så eksperimenterer jeg etter framvisninger. Og jeg prøver en av ferdene bare for at jeg ordentlig har testet meg sånn. Og så fastet jeg i kjeidier. Og til å være svart kaffe og vatten i kjeidier. Gjør det en feil. Jeg skulle til å tage elektrolytter. Og det kom til dem bare ved jeg synes det er salt eller noe sånt. Og det har jeg så lagt et fylkjente til jeg skal gjøre til at da jeg kom til det nummer 5 kanskje et noe sånt. Hvis jeg drakk en halv liter av vatten, så får jeg en halv liter av vatten ut at det er for bant i kjøkkenssystemet. Så det har jeg lært det så etter fylkjente at det skal man ha sett. Og, men så får jeg eisen i gang til det som er nok så stort litt vidt at man fastar. Det hade jag inte rätt intressant. Det är att man kan huxa den när jag kom med att. Så jag kunde gott bruka det att ta in att jag fasta i att sitta och finna på och att leta till några goda läckra uppskrift. Vad ska jag göra till för att äta efter? Det ska vara gott att äta efter.

0: Hatta var heine veie, vi sunnån, fyrsta stegleie, hver skulle du tro?
1: Nu kjøste sangren tja Steintore Rasmussen, Mr. Ottabein, han vil ta neste sangren. Og i baden utvars noen fra 14. september har vi funnet fram, ta seg Jonna vi bei Steintore og Klare og William Niklasen. Og ta fortalte William om henne sangren som han heldte for å være et hit. Og heter omstottelige Mr. Ottabein som bor under Sjøntjene. Vi tar da Mr. Ottabein.

0: Vi tar då nu til Terje Rasmussen, og han opptikken i Studio Kjøltrøs i Høyvøk, og jeg blanda og i Fix and Mix i Stenløse. Og det til Ola Poulsen.
1: Ja, vi får vi gjøre. Vi synk ein sang heiti av Nutjasa Sanchinon som Otni Andreasen hever til vi ut. Sankrins nors jo man kommer opp på hesten etter, ta og i miskonkur måte, og det kan man gjøre via synk ein sang. Sankrin hever et opptempo län som lagt å teka til sunn. Otni vil sjolver skrive årene, og sonen Julian hever til leie av Sanchinon. Og Julian Andreasen er reisen steg for i opptøkken og mixing. Vi tar høyra, synk ein sang til Otni Andreasen.

Snetet nok, du hukte ikke Pura vekk og i tog noen drikke Etter løt og skilt i en Hetta gongur ongan ve I ristig hare tømde glasen Nu er nok, vi er som fjase Jack iver her to stå Jeg synder fyrsten

0: komma vi.
1: Hatta vær, hej han Kjolver, tja Herborg Torsenstøtter. Og det framleitt av Herborg Torsenstøtter og Daniel Kellenbeck. Og så har vi et nøgle av en heldere utgave som kom ut da vi får ferie ja. Beintaren Jonimann, altså 1. mai.
2: Ja, og det Kjolnevnta Telemama,
1: mm-hmm.
2: som første full langt der heldere utgaven tja, Bølsenom Telemama. Utgaven sammansett av Tudje Løvun, 8 av enskån og 2 av førskån, og det Ole Johansen som forsanker i Bølsenom, som har skrivet årene, men tar 4 Bølsen har vært det største løgnet sammen. Vi tar var spalt, og i nytt jo, siste år eller søs, 5. Så vi får kvarfalt ut det å spille her som ikke er spalt i særkjentingen.
1: Ja, skulle vi ikke bare begynne vi Salty Wrinkles?
2: Jo.

0: Hatta vær Love, Pain and Bad Habits, tja telemamma.
1: Og sommare og i 22 gjordes til året ta og i telemamma slepte spidere noen, tog i tær forrige atler for sin lete damerskere under hakre lesna. Tær her var to strutst, vi har funnet to i en spalt konserter, men her var valgt at lagt alle orske og at framleie en halder utgave. Tær heldte fast og i at telemamma skulle ikke dodge, stender av total.com. Vi får være til Lasse Leie.
0: Ja, skal vi ta det Boredom?
1: Yes. What?

0: Vi tar det Boredom, tja til mamma, og det en indie rockbølger ur havn, skriver der. Og vanlig det som bølgeren sammensetter av, som vi har sagt, Olli Johansson, som forsanger. Og av utgavene så hever han sang, kor og gitar, og Henrik Jakobsen hever gitar, og Ørvor Argentiano, Hense, spiller bass. Dan Eion, Carbeck Saxo, av tangenton. Og så det hver tvær at tred, Ellen?
1: Jakob Holm Johansen og Trommon og Kjur og Sjekariesson og saxofon. Men skal vi få av å gjøre det neste? Etter leget kallast Ekko. Ekk.

0: Hatta var ekko tja telemamma.
1: Ja, og Arne sommerferien var hendan heldar utgaven eisen i kvøtnene, som Eiffen Jensen var verstra, og han er i Herkar Eldevik og podlåter oppveksen at omelda heldar utgaven. Så det bare ferien, kvf.mfo er lustre tog eisen, hvis man vil heva meira av vita og lustre etter alle heldar utgaven.
0: Ja, og vi får spela det siste leit til telemamma i dag. Play me again.

0: Hetta var Play Me Again, tja til mamma. Og akkurat senaste la i dag, Mari.
1: Ja, hetta var det for i dag. Men vi gleder oss til Ørland Ekk til i neste vecka. Vi tar for vi gester.
0: Mm-hmm. Tina Mellengård og Bjørsk Lamauke kommer av vi tjokken.
1: Ja.
0: Så det gleder vi dere til.
1: Ja.
0: Men, hvis, men vi kunne høre der først, Lærkvold.
1: Ja.
0: Ta der spela og sement.
1: Vi gleder oss og takk for det. Bye Elin, takk Bjørsdøtter Nesamer.
0: Bye Marie Erlandsdøtter, person. Bye.

0: at vi har en annan stor troplega, vi brukar teltene nekk for nekk. Vi vet at her at kroppen minnest, det har bort alle lærere folk vita, at vi skulle ikke bruke teltene så nekk, det er ikke nødt til å vite noe tog. Det gamle vi er man skriver i sand og i olje og at halve og så videre, og man brukte det grå motoriske og så igjen til fin motoriske. Det ligger så en grunnvitan i alle nokre yrke. Og at vi mennene lukker som den taktile sansen. Og ikke minst av matene vi er sammen på. Jeg vet ikke på hvordan annen. Jeg vet ikke nærmengen. Og så tar vi det øyne teka, hentet personen i skolen, høyen vi, hver foreldre skulle begynne vi at lukke av en skipen som kanskje er sin torf for å finne rundt i. Og fire at jeg gjør noe så banalt som jeg forteller om badene i skolen eller ikke. Det kan høre ikke etter at skolen var avlyst til å ta under koronatiden i 2021. Fra det til dags, i flere måneder, så lade man alt baden være hjemme. Vi kunne faktisk spørre, hva kunne tøtning heve skolen da vi korsene skulle samskifte omvisende teltet på hantar maten?
1: Ja. Eingård?
2: Ja, altså nu er det skått i øyla brått, og alt vil ha kort det samme bas, og det virker akkurat som om at det er ikke kreativitet i skolen det. Jeg har ikke det inntrykk, men
1: helt det to eisene at det kanskje er ferdig, jeg synes det er for langt.
2: Det som stanker øyne inn i øyne, det er undervisker frelse til læreren. Vi tar høyvisvedene, her var ikke reie i undervisker frelse til læreren. Vi tar høyvisvedene, her var noen regulativer som vi styrer etter, og tar ferd læreren, med landet og i undervisningen er det namnsatla. Det var øyne skått i et tøy, men det er faktisk det som styrer innehalten og i skolastoven. Om læreren hever et naturlig samskift, jo, det hever han vi foreldre, og vi tar av hverandre, og vi battene. Og at om man og appen som er kommet for sent av sannsyn, ikke kunne, som er en djev og en segel til battene, hava visser, jeg trykker ikke på at det er blivet så. Altså, læreren hever sitt vit og skil og handler ut fra og en fornuftig og skjønner meg.
1: Men samskiftet er kanskje ikke langt for andre til andre. Nå er det jo ikke noen en skutja til en stor brøyting. Ja?
0: Altså alt vanlig samskiftet med folk, det bygger litt som på til en samviskespurning og til vi tar å møte hver en øron, vi tar ikke hver annen i egene og så videre. Jeg vil ikke bare sende på til hver annen utan til noe som er øyelig viktig og som skal dokumenteres. Det kan også godt være som foreldre her, det er altså ikke godt for jeg skulle skrive noe som vi arkiverer på andre måter. Nå tar jeg egen om protokollen her og hva det er lukket som vi gjør til at det var en ny protokoll for hver år og så videre og hver trikler ikke ligger til. Ja, hver trikler ikke ligger og at sauna data og på hver annan. Altså, det er slett ikke behøver ikke nærmest som helst årsøk til. Det er noen årsøk til at vi har en fraværebøk til for at vi skulle liksom trykke oss til at badene kommer i skole, så er noen det rettelige, og hvis akkurat er, at vi lukker som klarer å finne det, hva det er troplats. Det kan ikke være til sjuke kom på, eller det kan være til at badene er ute og sykler sammen med pappa, eller akkurat annet. Det er ikke mer hokus pokus, og vi bygger på, og det er alltid for oss minne, vi bygger en liten samfunn. Og det må vi ikke være tenker fra føringen, at vi gjør samfunnet til noe så størst og innviklet som om vi bor i en større by hver vi ikke kjente hver annen. Det kan godt være vi kunne heve, at man blir nødt til å ha en ære kjipen for å få det rikket, men vi bygger hos alt i følgen.
1: Jakob Elias Olsen, hva helt to er og færen er sint og forlagt vi tøknene innan skoleverste?
3: Jeg hadde snakket ofte for nek om åkt, og som om det var skolen, men det er pura sant vi stod ikke, fremste forløyke læreren, og enda fremste, til samband vi andre. Hvordan gjør samband vi nærmengene, hvordan gjør samband vi størrelsefellere, hvordan gjør samband vi høymene. Og nå er det tøkne kommer, eller teltene kommer, heter det, og en telt i kjipen. Hvordan tjener hun noen? Altså, når er norskland av telton og tøknene kinsom, og når er ikke. Bare nå er vi vel tatt av tøknene hvis det andre her, og vi er til suttjåken om alle har om det skal være. Men når er det skiler godt, vi ikke sagt noe tøytiske skjønne, men vi må, og det har vi ikke egnet, vi må fylle av vi og bøttene gjenke skole, oppmøtingsskole til og nekv, til vi det er noe som gjøres ved å møte skolen. Men er nøyest vi en så større er teltiskipan, som han gjørst, til fakkaskolan, nøy. Fakkaskolan er trusht på en skipan for alt skolaverset, hun liker ikke

0: Paula Kort til vart vi sinne rider eller sinne grein. Det er altså grunnleggende et tjåskaperlig prosjekt. Det er at skapa noe som ikke er overværger. Så tog jeg også at dette lente er først og fremst først.
1: Hvor har du tidligst tid til disse utgavene?
0: Ja, det er, altså, det er vi står jo i et her veldig fremsynningene som bare heier i Møllers pakkehuset. Jeg har alltid omvalgt det her fremsynningene, og så var det Jonnar som fikk hosgåttet til Angerana Bauk og Omproslea, og så helt bare at man kunne spørst med. Og jeg vil si at jeg kunne være ståttligere, altså, at jeg breier med i nei, hva så gjør, det kan man alltid gjøre, men ståttligere jeg hører hva imisk folk sier, og kanskje det kan stå jo i tog versen, og så er det som det ser ut, og det er, først og fremst av ødelen er det fjølbrøtten, ja. Og så vil jeg også si at jeg forstår til å spørre imisk folk om at løse her mange søgene, ikke bare.
1: Bare la dere konfere mer enn halv fjers år etter og i togene, etter og i 50 årene og i nonneskolen, og i flokshølen, her greit doffasøster tikkun, nærmengun og glansbøylet av saunaren fra skjæpanene om Adam som forvitens baka i etens orsdagere. Og ta seie doffasøster nega som omkant hun forfratar atter. Hva er det verda hun seie tann det ein?
2: Jo, hun greit det grulja livande fra kosta seg ut i paradiset hei Adam var kommet og alt var skapt og Adam gikk rundt og hukte at ætlum dyrunum og plantunum og undreist yfir alt þetta og gleddist alt þetta her og men så segir nonnan og það glemði ég umgandi hann segir það var bara allt som ikke var helt gott það var það að Adam hann gekk einsamallir rundt og hann gekk bara hugt að öllun her hann hefði umgandi að snakka við hann kundi sé það við negrann annan og jeg husker eisen at her øye ringte over ensamhetler at jeg sitter og gledes om alle mulige ting og ikke kunne si det med noen annen og så det noen som sier at vår herre han sa at han manglet jo også til måte jeg vil gjenge så at han tok en rivbursur og at han mener lo svev og så gjør han et konfliktbursur ut i rivnen så at Adam skulle ha noen snakket vi
1: og gledes sammen vi.
2: Ja, det tog ni ju, det säger någon annan som. Men att du hever ett land på hjärta och vill ut vid omkring så väntar du det här landet. Det är ganska, jag säger inte att jag inte kan huxa så att en rithövndur hefur en heila skaldsög innan nøysar og den er bara verið her. Det er bara helt naturligt að hann kemur út við henni, hann kemur út landur. Og til neyvan lukt til at man kan sýta við henni rysting inni og så bara hefa henni fyrir sjálfa. Man va venda sér til ondur og hatt er nega grunnleggjandi fyrir det vi kallar fyrir list.
1: Jeg spør jo nettopp eisen tog og jeg ser utgavene være vurs og det har annars vært sagt om det ofte før at som unge dronker til utrårer eller sammen vi påbade noen affær kring Odjanar og i Mjølkabaten og ta varst og mest hotigen av Brattlenden av Skåren av Råken og Løyen og i Erva ganske mer enn av tog som rørte seg i Sjånen. Mamma døgn, hun var Katrina Malena Dalsgård, pappa du nevntest Hans Jakob Jakobsen, best kjender som Hegi Bru, en av okkar av medaste prosaskalton. Han arbeidde i Nekvar som bona var radjeve, og som smadronger platte du å slippe vi honom ut et ferast. Hette vi, ja, ikke er gledest ensamhetler. Hvordan lærte du til her, sjolver heimann fra?
2: Nei, altså, jeg vil si at pappa min hei ta fyrir ta jeg var nokso ung eller smadrangur at hekka meg vissar ut av sunna fyrir ta var jo en helt æra fyrir enn vi det

0: nasty, you're dirty, I'll take it away. I thought I heard Buddy Bolden say, I mean, I heard Buddy Bolden say.
1: Og så det skrajen tjåkon i kvöld vid heva tøyende nu og senda seg en badne utvarsper fra i morgon og etter te og en sammandrottur morgon senda inkjene og klokka nuttjo og etter senda inkjene Ragnarokk.
2: Chester i kommande Ragnarokk Ian Haugland, trommosloaren i Europe. Vi pratar om nuttje utgave og tørra Come This Madness.
3: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarokk.
2: Ragnarokk i kvöld klockan 1:20.
1: Och det är Ragnar Jakobsen och er värstor och sjönvarsbesenter till bötnen nu klockan tjejer och tog inte det i och viko. Så gärna väckre och ta vi till er liot kommer en nytt förest dokumentarsändning som kallas Live Where We Live. Birgit Karin Eliasen har lagt rattes.
4: Helvete, jeg gleder meg til å slippe best for sin loft. Og
5: i sendingene Løyvor vi livet, finnes jeg ikke gjennom stedet noen til Løyve og Herbertsen.
4: Jeg slipper ikke Løyver til at jeg må misbruke som det er. Jeg slipper ikke en vittjere stående til at jeg må misbruke som det er.
5: Og så vi av søylinjene og røntene til hånden av Gjeras rusfrøyer, som viser seg ikke å være så lagt.
4: Men det är plats för mig alla sen, säger det vi ska få hjälp med att inditera plats för alla samfällan med och i reivet.
5: Løyvor vi livet, og i sjønvarsnån etter det å vi gå 15. oktober, etla AKVF-sjøen.
2: Atler Jackasøller, som vera spelter fram til 23. oktober, vera vi i lodakasten om en minnelige håndballsfer til EM-enda spillet og i Katowice og i Polandet, som byrger 3. desember, da håndballskvinner til åkken skulle vise sina styrke. Feron er 4-2, videstere gongt, fering og hotell vi morgenmøte. Men, til å nøytes ikke ganga svang resten av det noen. Tøy, vi av feriene får de greisende 20.000 kroner i lommapengen. Så gå in alla sällanar som du kan spela vid fram till 23 oktober så har du gått möjlighet att vinna en upplevning för det livet.
6: Det var tid att röjna till att nu spurnar kappingen i mittlen skip. Tid ber att teckna sig till kappingen av tälte postbostanon skipsbo kurla kvf.fo. Skipsbo, mykomotnar klockan 20.
1: Och nu är klockan 6.
7: Åhva fylla i samskifte heiter nu av fyrtøker om a vira opphavsratt og vörmerskje til der menna samskiftes til færvi i Vidlujtje. At luta av Vidlujtje i Blinton kan i ringast af fyrir enda vi rattarmale, sier formæveren i samskifte.
8: Man ska hugsa sig om att man inte trackar av upphavsrätten av tog som är i förväg. Kör man ut i nätet som är ganska bra på upphavsrätten så kan det vara han som är just det allra första loka är för att tracka en tattnar och möjliga lägga en säk eller be om en ersättning.
7: Om minni en tværvikur skal førske innskju om fotland limaskap og i Norrlanda rannon, vittgjerast av årsfunden og kjarrannon, og i løtene ser ut til at Finland kan gjøre största forringen fyre førske og limaskap.
9: Det synes som om at Finland jo lykkes som sitter hele noe i og kanskje ikke gjør det vi på å brøyte at ingen så løs at Åland, om Åland ikke det kan få seg fått av limaskap og hverandre.
7: Og Torsjona kommune kan komme at rinta 3,45 millioner for landsgjør i Kotla 4 om framgår 3 millioner i Endergjalde til Festeran og i Norrøtje. Og av å fele i samskifte heiter nå av fyrtøkere og stånar om a kanna til det fær som er framleitt vid Vidløyt Gjødla, Arne Tavero Tici og i Norslo. Hette er fyrir tritsja at tilfæret ikkje gjer seg inn av opphavsratten tja øron.
10: Fele i samskifte minner nå fyrtøkere og stånar av at vire opphavsratt og vøremerskje tar i samskiftes tilfær vire ment vid Vidløyt. Vidløyt-skipanene er lærdar opp vid store nøkken av tilfæret, og urslidig er ikke alltid så opprunalett som det kan tidsjast. Bomersje, slæår, maskottar og anna tilfær kunne tydeligja tatt et samleikon som åndre har brukt nekva tøy, orsko og penger oppå at menna. Hetta spett, og kan ni rynka så før i enda og i rattarsäk, sier Mikael Kåpa, formar i samskifte.
8: Vi som bransjeorganisasjon, innanfor samskifte, reklamekallene og stilsproduksjonspillet, pratar saman om bransjerna og om bransjerrelaterade ting. Og så kommer det sånn det innan AI, og det blir urslutning AI, KMV og så videre. Og her vi liksom kom fram til at nekva time in urslitnum som AI kjemur vi ofta na leta sig inspirera av eksisterande tilfell. Jeg veit ikke om nekva konkreta sak i løtene, men det viser seg veldig ofta at det ligger og leitar av internetten etter ting som man spyr om, og det virker som at urslitnum man fær på sur tog ofta av eksisterande tilfell, og et eller annet inspirera av eksisterande tilfell. Man skal huksa sig om at man ikke trakkar av oppasraffen av tog som i forbind. Så man kan komma i trubbelager av det. Hvis man till dömes brukar kanske ett logo som är akalyka innanför som en bransje och kanske ett slogan och ett år av väl. Det som vill läsa detta är att man inte ska bara för att bli och köra till ett tillfälle som ChatGPT eller Anthropic CV. Att man bara tänker kopiera till bara bara bara ut och säger att han har gjort det. Så det är det inte. Man måste också också se om och stänga fingrarna i öronen och hitta efter. Hur ser han där branschen annars? Hur så brukar hon sättningar och logoer och så vidare? Så i kämmer man ju inte det här som är ganska bra att hoppas att så kan det vara han som blir just det allra första logoer följa sig tackade tattnar och möjliga lägga en säk eller be om en ersättning. Och det kan vara bara fyrtöken som brukar det och han som har just det till fyrtöken.
10: Och vid säkermål just på sjur så är det inte vittöken fyrtöken som stannar för skåten.
8: Det är tjänar som man brukar till lägga sig det här kan du inte känna rätta sig. Det som du finner tilfell fra, men jeg tjekker på det eller gjennom. Så det er begge akkurat kunder, altså det som kjøper tjeneste fra samskiftet og limene til åpne kjøl.
10: Hvor kommer det vi hesse A-heten just nu?
8: Det grunnen til vi får løpte til nå er at jeg hadde fer hatt seg klaveret fremover, jeg tenk. Altså, og det er det æreste som er.
7: Det sier Mikael Kåpa, vi Bjørst Sigmundarsson som leier innsleie til rattes. Og meir om vitløyke, myndir av kinslige nagenge mot bøttenen og lovligar, eisne tåttar gjørtar vi vitløyke. Det hever haksteratter stafest gjennom dom i UDA, skriver DR. Måle snurs jo om en 31-årig gamla mann ur Randers, som vi vitløyke hever gjørst meira enn 36.000 myndir av kinslige nagenge mot bøttenen og brettar ut av nettenen. Måli hefur vakt ans, tuita hefur verið umrött som ætti á tæmum fyrstu tilfær av kynsli og nágengi som gjørst við hjálp av vítlöyge. Mævrin hefur først fram at hann ikkje hefur brotir refslóna tui bötninni á myndunum ikkje eru verili. Men það gjir ongan mún, stafestir haksirattir. Það skal nefnilega ikkje hefa áverskan á refsynsina bötninni á myndunum eru verili eðla gjörd av vítlöyge. Haksirattir hefur tói stafest dómun tja landsrattnum som gav mannenun holdt anna ára að seita leysa fongsonsrefsing. Torsjona kommuna hefur fingið fyrirbils tilsögn að kjeipa landsjör í Kollafýri fyrir 3,5 miljónir krónir. Herumframt vísa innlítis sjöl að kommunan hefur gjörst uppskot að rinda festranum af Norregi í Kollafýri góar 3 miljónir krónir í endegjaldi.
11: Torsjona kommuna kan koma rinda mér en 6,5 miljónir krónir fyrir lentis kjeip og endegjald í samband við atla og bústærbyggingina og trivnarökkju í Norregi í Kollafýri. Það vísa sjöl sem kringvarpi hefur fyndi innlit úi. Og i december 2021 gjørte Hei Mortensen, taverande borgarstjåre, en av atlanere avtale om vi fester han Gunvor Dam Jensen om gåer 22.000 fermetrar av landsjør. Enda malen var å få lente til bostjærbygging og trivnar økje. Samståndes var avtale om at kommunen skulle enderinda fester noen 4-8-nutt seiehus. Og i oktober 2024 fikk kommunen fyrirbilstilsøgn fra Bonarstovne om at kjeba lente for gåar 3,5 millioner kroner. Men her stegger råkningen ikke. Tøy sambart innlidskjølån så hever Torsjan kommunen og i år gjørst oppskott om en semjesåttmåla ved Gunvor Dam Jensen om endurkjalt. Sambart uppskott någon ska festaren få 2 miljoner kronor för sejehus och 1 miljon kronor för mistar förorönter. Tillsammans är länteskjepe och endegjalds uppskottet så stått gåar 6,5 miljoner kronor. Inledskjølene viser øsne at en annen avtale om løye av underlente til V hever vært til vittgjører. Endelig kostnader rundt av kommunene tog framvis av krøyer. Men her stekker søvann ikke. Tog lente i Nordrike nå øsne kommet opp i Mali om nødt til eldredeplen og i Kotlafire. Og Joni Berger Robertsdam Jensen, borgerslemmer for Javnarflotjen og Soner Festeren, kommunestjøren, om å få male om å flytte eldredeplen fra Tottnesen til Nordrike, lagt for borgereie, men ta hver male tidlig av skronne. Tann 16. September byr Berger Robertsdam Jensen at man får oppskottet til Ekko Grøslo. Fyrst samtidig borgereie ved 20 Ekko 4 og 4 i møte at Ekko ombrøtt og stedsettingsnå. Søgjene vil kjølt oppskotte om å flyte eldredeplen samtidig ved tjej Ekon 4 og 6 i møte. Men søgjene ta er spørningen om tjekkene til Berger Robertsdam Jensen vil jo omrøtt. Dagen etter borger samtidigene fyr borgerskjøren inn og stegger Malnån. Og han øsnekarder til kommunale etterlite. Sjølver viser han atter at han av tjekkene vår, og han sjølver på fra at han frekærer borgerskjøren for å stegge borger samtidigene.
7: Sigurd Jan Einarsson greide fra. Om minne en tverviker virer årsfunderen tja Norrlandaranon her innskje tja fyrjon om at gjeras fullgjeldig og limert skal tilvidgjerar. Og i løtene kan Finland vera snavingar steineren som stekkar førskon limaskapa, sier Johan Dahl fyrrande limer og i formaskapen og i Norrlandaranon.
12: Den 26. oktober byrjar årsfunderen tja Norrlandaranon som i år i Helsinki. Fyrir fyrir er hesen fundren særlige avhåverdur, tog og hesen funden hun verur føreska innskje om å få fotland limaskap og i Norrlandaranon tidsje opp til Vidger. Og i oktober 2024 var et tilmelde om brøytingar og i Helsingforsåttmalanon, som i løtene forar fyrir føreskon limaskap og i Norrlandaranon, einmalt samtidig av årsfunden hun i Reykjavík. Men korsten det alt avgjørende at de store landene og samt. Johan Dahl fyrvirrende limor i formannskapen og i Norrlandaranon, og hver eisende limor i arbeidsbalsjonen, som har gjort tilmeldene som var og einmalt samtidig i Reykjavík i oktober 2024.
9: Det er sånn at Norrlandaranon, at det skal være konsensus, altså man skal være samtidig om det som man gjør. Det er ikke sånn at en vanlig merlote kan avgjøre et mål, og det er sånn at det er hermelot, men det er sånn at det som er nye felt i Helsingfors og avtalen, så sier det.
12: Så man kan si nesten at det virker som en slag av vetorattet eller svitingarattet, at det er tjejefors limer i Norrlandaranon som skulle ätkva om det her, men lukka mig att här ätkva så skal det være konsensus med landene för jag får ut i kjøkkenen.
9: Ja, og til så var det avbjørn, så nå kan vi jo se at det er jo blitt funden i følgen at han svenske råd har vært imot det, man brøtt i avtalene. Og nå har vi fornemmet til at vi til at Danmark jo satt og bakket følger og grunnet fullt opp om å få fullt av limaskap. Nå er det kanskje en underlig avbjørn som heter Åland, som heter Tria Land her, som har en helt jævla styrskip enn åker her, mellom Sverige og Finland. Og det synes som om at Finland jo liksom sitter hele noe i, og kanskje ikke gjør det vi på å brøyte tingene så la oss at Åland, om Åland ikke det, kan få sin fotta limmaskap med noen andre.
12: Men blir det ikke til dømes at Færger og Grønland får fullgjennom limmaskap, men Åland ikke fær? Skulle de alt tro i hava?
9: Nei, altså det som sender og i arbeidssetningen som også sender inn til, eller til sjælen som også sender inn til fra Norden og Rønland i Kåper i 2020, her stender de med til å ut til passuset, at hvis et land ikke innskjøver limer i løtene, som til dem så alle, som ikke innskjøver limer i løtene, men gjerne vil heve møleggen å bli det i fremtiden om det innskjører det. Hvis det stender og gjør meg godt, og det passer seg, ja, så er stoppet det. Så kunne jeg følge i Grønland få av sin limerskap, hvis man vil det. Og alle kan få av limerskap på om Teir og Finland på samtrummet. Nå skal det være.
12: Men hvordan sier du selv og på mulighetene til å følge å få fulltilt av limaskapet nå?
9: Jeg har sett bjertet på at alle tøyene at jeg følger det fast til landet som er det aller best fyrre og åker her i og til ikke ut til økene som åker ombo og her var vi og jeg åker etter i helsportsettene. Gunnar Arne och är fullt förr för att omsätta en norrländsk nymanskap i den kapaciteten vi har för ju och till kvart 20 här va. Så för ögonen är det öjligen i området aldrig att kunna få nymanskapen nu. Grönland har översagt det här. Jag vet inte på limer i norrlandrande, så färdar den ju om norrlandrande. Och jag kunde ju tryta på det här, hvis det inte händer nu att det blir limer, så färdar är det vi, så ganska lätt att det är mot in i vittnen i Kanada och blir limer och fällskap i här. Och så hade jag själv till att man har sett sin egen grej nu i norrländska höp, hvis man inte ser det här, att det är det som händer. Så i utan Grönland och genom norrländska och artiska samstarv i norrländrande, och följernästen, det var det sorta äppalt för det norrländska samstarv. Det måste hända.
7: Det säger Johan Dahl för Brand Limer i formanskapen i norrländrande vid Emil Lisberg Jakobsen. USA fer kostene ikkje å sende avrattingsene av Nidal Malik Hassan beinleie som nevnte noen. Det skriver amerikanske forsøtten Donald Trump og sosiale miljøet Sunnum Truth Social. Han verer som atlatingsene av døvun vid Shouting, men tilbordet vil ikkje strømter beinleies. Ta til sagt så kunne de avrande være tjåstøtt til avrattingsene om de vilja det. Amerikanske veimalere i Pentagon sier annars i Søsteviko at avrattingen får å være sendt beinleies av nevnte noen. Begge demokrater og republikanere har funnet et avgjørende om å strøyme avrattingene. Amerikanske væreforsetten J.D. Vance har reisende sagt at han ikke er i atlander om å følge vi i strøymingene. Nidal Malik Hassam er fyrvrende hernavarlakne og var dømt til deia for å skjøte og drepe 13 herrfolk og herrstøyene Fort Hood i Texas i 2019. Heromframt var det 32 folk sart. Hassan har fyrst sagt at avlopet var en rønt at forra herrfolkene affæra til Afghanistan og drepa ærer muslimer. Pentagon har opplyst at fyrvrand i hernavalaknen var i tisen av døvun 3. desember. Det en rattelig alvor som støva, det sier Tormarne Veie, køner i russisk vidskiften, nå sambandet med den amerikanske forsøtten Donald Trump, og ukrainska forsøtten vil låte med Zelensky i Kølna, etter at USA gjør det ene dieselavtale ved Russland frugjødegjen.
13: Det som det en rattelig alvor som støva.
14: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
7: Frutjadein säger Trump at han og russiske forsetten Vladimir Putin var samt i rum at Russland skulle veita USA diesel.
14: We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So.
7: Hetta fatt ikkje i goa gjørtja ukrainska forsøtanon som fannst eit avtalene, og hetta vera eit vekt sti a teka av einon sterskon sammeindon. Atur Sverre Kjøtt Trump kom kjøtt, stunden er kommet til at Ukraina fer nutjan forsøta, sier han.
14: That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
13: Det er sjålsamt, eisne, at en forsøtte såleis beinleis for ut og sier at en annan demokratisk valde forsøtte i Eirblokkort fra. Det er det som man vil kalle opoilegging og innan russisk politisk vidskift i andre landet. Og det har vi ikke tradisjon for å gjøre i Vestheim nå. Men det som sjåvan det er øyelig hattesløst for Ukraina er at man framvis er rettelig bunden at tog hernærlig av stolen om affær ur USA. Etter at man fær nek våpen som europeisk land hjelper Ukraina via kjøper USA med landa Patriot-raketter. Men man får ikke rikke opplysninger til de satellittopplysninger som vi er, som er øyelig avgjørende for Ukraina eisende, for å kunne velge seg mot russisk under rakettvalup.
7: Alupskrutsjer til Russland er heldig fram, og Ukraina kunne vanta seg en herre han vet, sier Tormarne Veie.
13: Vi kunne råkne ved at det er som undanfer nå er, at russere får intensivere oss inn i Alup og ukrainsk orskeversk og eisende olje, reinseversk og så videre, og regnet at avvirke kapasiteten til Ukraina at halda hus heit og så videre, og jeg kan kalle det vetter.
7: At sambandet mellom Trump og Zelensky i Kölna er ikke så avgjørende og i sjølvun ser, men minkar amerikanske hernavarstolen til krigsherjeja landet, så færta store avleggingar. Amerikanske rymdarfelaget til Elon Musk, SpaceX, hevor sambart ukrainsk og myndleikon, sett nutjar avmarsingar og hernavarlig og Starlink-tjenestene i Ukraina. Brøytingen kommer samstundes som USA legger trusht av Ukraina for å få landet at djevas vi avlopen av russisk oljereinseversk.
13: Og til sånn de hatt det litt eisende for Ukraina, hvis nå tar vi seg at den amerikanske hernasjonen til Ukraina I betoi eisende minkar, vi tar eisende seg akkurat avbendigar om at Elon Musk, som jo tatt allierar ved Trump, hever avmarska virkesrummet til Ukraina og bruker Starlink til at styrer sin drone, så det kan bli hatt det litt.
7: Det sier Tormarne Veie, PAD-lesende i verden utsikta politikje og køner i russiskon, vi i skiftet. Vi vannar, og i kveld friske vinter oppe struk av Østeninje og Vestre, 8-13 meter om sekunde, Holskudja og Elavever. Fram mot midnatt ganger 18 oppe i Norran, og han minkar vinter nyr i låt til frukslåt, 3-8 meter om sekunde, en Holskudja og Elavever. Og i morgen låt til frukslåt av Utnerinje, som sætna parsten for nyr i Vestan, 3-8 meter om sekunde, Smaskudja og Iverhøver Torst. Hiten 6-11 sti, og i natt og fyrre parsten i morgen 2-8 sti. Og vi tar vi kveld med Lanna Horst, at løyte og hvitløyte og i blindtun kan vi ringes der før i enda vi rettarmale, sier formøveren i samskiftet, som heiter av fyrtøkker om å vire opphavsratt og vøremerkje. Finland kan gjøre største foreningen for i fotlån før skolimaskap i Norrlandaranon og årsfonden og kjøranon som vil sette ny månaden. Og Torsjona kommune kan komme at rinta 3,45 millioner for i landsgjør i Kotla 4, omframt går 3 millioner i endekjelte til festeren i Norrøkje. Redaktør i dag Emil Lisberg Jakobsen, tekniker i Bjørn Hense Bekk og jordvarpstående Jekvann Kjell Nålsø.
15: Anlat. Allan Enkammar, ett av vår urhavn, bosidande och i Vaje, anda just Mikedäjön, 14 oktober, 40 år gammal. Gärarferon verur lust, sagt namn. Och gärarfer, kistan vi ona Dimon Kjerbäck, kämmer utvörarar kyrkje och i kvöld, klockan 18.30. Gjærarferon verur frutjadegjon klokkan 12. Heine Våg ui Klaksvøg, fyrtle grevar ur Kristianskyrkjene, frutjadegjon 16. oktober klokkan 13. Kistan vi Alome Davidsen kjemur ui Frøyrikskyrkjene, frutjakvulte klokkan 18.30. Gjærarferon verur lejardegjon klokkan 13. Gjærarferon verur strømt. Tei ui vilja leta blomur etla krans, kunja leta frurikskyrkjene, eina peningagave, a konto ui fyrja banka. Lilian Hansen, født Samuelsen, etta ur Kotla 4, bosidande ui Klaksvøk, fyrle grevar ur Kristianskyrkjene, Leijardegjon, 16. oktober, klokkan 13. Bjarste Arne Tórarenne, ui Skikve, fyrle grevar ur Skuijar kyrkje, Leijardegjon, 16. oktober, klokkan 12. Sundje verur ur Solma bókjene. Ui sambandi vi Gjærarferna, syklar Silberun av Sante, Leijardegjon, klokkan 12.30. Tei ui vilja minnas bjarsta vi blomun etla kranse, kunja leta Gjeriskeri ui Skalavuk, eina gave, konta ui betre banka etla fyrja banka. Elsa Annika Sleire, etta ur Fokla 4, fyrle grevar ur Fyllingsdalen kyrkje, torsdagen 20. oktober, klokkan 12. Og jeg skal lese henne kunnskjer, og hun fra Fyrjaskipara og Navigatørfella. Bjåa verur til Brikva Kaffe, frutjadegjon 16. oktober, fra klokkan 12 til 12, og i Høllon Felaksons, Smæregøtta 20a, og i Havn. Fyrjaskipara og Navigatørfella. Og nå sender dere på at nødvarspe fra i morgen.

Hei, her badnutvarpe. Vi derfra vil høre henne søve, og det søvan Vitello vil ha en pappa. Vitello bor jo i Norea hos hun sammen med mammesynet. Bare sammen med mammesynet. Pappa Vitello ikke særlig nekk til å ta imen. Han faktisk ungen til her, og det irriterende til Vitello. Det alle hittende drønnsene av pappa. Nå får jeg sinne Olsen å lese. Kim Fups Augustsson har skrivet og kjører godbøyen til Daniel Tausen gjør de omvendene.

0: gäster I kommande Ragnarok är Ian Haugland, trommeslåaren I Europe. Vi pratar om Nucci Ukavo Tarra, Come This Madness.
1: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarok.
0: Ragnarok I kvöld klockan 1:20.
2: Atler Jackasöller som vera spelter fram til 23. oktober vera vi I Lodakastnon om eina minneliga handballsfer til EM-enda spelle I Katowice og I Polande som byrjar 3. december da handballskvinnar til åkon skulle ha vysa sina styrstje. Feron fyrir 2, videstare akkongt, fering og hotell vi morgonmøte. Men til å nøytast ikkje ganga svong resna av denon. Tøy, vi affærene får de greisende 20.000 kroner I lommapengon. Så gå inn alle selaner som de kan spela vi fram til 23. oktober, så har de gått mulighet at vinne en oppleving for det livet.
3: Det var tid til å røyne til å nå spørne kappingene med en skip. Tilbyr å tekne seg til kappingene av teltet postbostanen skipsbo.kurla.kvf.fo. Kipspå, mykomåtner klokkan 20.
4: Og nå du kjent inn sin Mono, hette Anno Kjentingsja Herger Eldevik.
5: God dag, velkommen til Mono. Jeg heter Herger Eldevik og heter Anno av fyra Mono-sendingen om tøvnlagabølsen R.I.M. Fyrsta sendingen var om opprunaen til tøvnlagabølsen og om hvordan tøvnlagren og bølsgren mentest. Og I hese sendingen ferie løyet ikke under kjøkken togjene, her I R.I.M. vil jeg slå se fastan av alt kjøv og hitlisten om. Bei tilvida og ikkje. Videre komin fram til 1906 og R.E.M. gjevri utplatna Document. En større breyting I søvende og tøvnløysen til R.E.M. At bølgren av dokumentutgavene byrjar at arbeida saman vi framleggjarn om Scott Litt. Hesen kom a vera en sera virkjen parstra av tøyene fra 1906 og frametter, ta I R.E.M. verilja notto hattunnen og alt kjava tøvnløkandintunnen. Dokument utgåvan gjør tætare, herare og mer atråkande. Tekstene mer politiske og agengande. Til at R.E.M. framvis mentost og gjør som R.E.M., så byrja sannsynet nå av volvere å slå I jøknum. Fyrsta skjeringen av dokument byrjar vi gjennom brekje. Fra at det har vært neka innetlydande, får vi nu R.E.M. point I grunnene, pulserande og bøynrekje. Sankeren Finest Work Song, Jeg som R.E.M. Via Brøda Mørsk og Trondja I Jøknon av Nutjønmøten.

og nå til det største R.E.M. paradox. En sanger som gjør uvanlig nekv som en romantisk og kærlig sanger, men det ikke. Michael Stipe har alltid vært utøyelig, først i åren og uttale, men også nå i at utsikker bøgnløs tøtninger i sangensøgnen. Hun dømte alltid vel at Lursdagen selv fikk det abortur teksten som han kunne, eller vilt. This one goes out to the one I love. Gjør avgjørst kærløksfullt, med lustenarre og ditt asana at her er møyra mysk lø, middelårene og linjenar. The One I Love var et av aller første verlige hittene om Kjær hjem, og hette skal vi ta høyre her.

Så skiftar vi til aftergir. It's the end of the world as we know it. En politisk neve vi mentnar lion tilsipingon. En heldur ovanlig sankur. En tiltegin ringur karaoke-slagare, men framvis sera etkomlir.

At R.E.M. hava nekva stranger a spela på, høyrist aftur i kvossi ombrøytelir tar imsko sanjinir og Green Arrow. Orange Crush er meira aleibande enn undanfarne sanjir høyde veri. Meira bøynløys politiskur og nastan ein protestsangur bursri av. Tau enn som avur ui øynun tiltiknun R.E.M. hemme.

Jeg nevnte fire sendingene nesten ivedrivende pop-sangene som Green lay ut ved å presentere dere fire, nemlig Popsong 89 og Get Up. Hette var det ikke eneste sangene av Green, her i R.E.M. eksperimentere og ved å skrive pop-sanger. Jeg ser vise en spillegleie R.E.M. var ved å finne og i å takke med poppet som et høve til å mennes og forske seg frem etter, og ikke alltid av en selv hatt høyelig en hatt.

Og så til en blade landing etter alt jeg var størhittet Losing My Religion. Utgaven Out of Time handler nek om fjærstøv og kjenslerian Iva. Her var sløyre sangene nir latter og poppoter, så er samlet av jævmynden mer sammansett enn så. Og til mer kjenslerige søyene av utgavene stendte sangren Half the World Away, som et vekkost og vibrette motstikket til hitlista poppen.

Nasa er næsta skjeringen av Out of Time legger seg i snitt av myskere og mer kjenselige bekven. Country feedback mer råvor og søgner, ja nesten kjenselige og behagelige. Hette en avbending om at utgåen ikke var just så poppet som plasseringene av ems og hitlisten omkring heimen kunne bente av. Øysene viser sangren av en kjensleborna og dæp

Best at år etter at Out of Time kom ut, var R.E.M. klarer vi enn en utgave. Hesa for enn myskare, innatlytande og søyare. Temaene er meira aktor og innatlytande. Tånlagren for enn for lø og dypt. Og av hva vers nok, så gjørst Automatic for the People nekv tan best omtøkta utgaven til Bølsjnån via røkka nummer 8 i Ånglande og nummer 2 i USA. Om folk og marsknager vi Out of Time har finnja vita hvor R.E.M. så nøyde Bølsjnån høve vi Automatic for the People til å tåsa om løyve, deian og det som verlig høy tøtning. Automatic for the People legger ut vi enn tungun søyun leie. Strangene arrangerer av showen John Paul Jones fra Led Zeppelin, og sangren slipper å vekse spekelig og endretekende. Og en stor kontrast til hvordan Bølger kunne haft reagere på suksessene fra undanfarende utgave.

Jeg får enda hessa sending vi enn øyne sangje og i tingre enda noen av Automatic for the People. Everybody Hurts er nok mest bøgnløys av en sangren nærkrandøy. Båskaperen er grøyer og einfalder. Kjenslene er pensleier ut fra første sekunde og derfor har frukt av veksa. Øyne av mest eikjent og videolovnen og stakkelovnen tja R.E.M. Her Everybody Hurts.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvartumar vi Rokki og Tungmalme. Tver samrøvur Askronni og i kvöld. Fyrst hos av vid vi norrurskar Ricky Warwick. Adam Averin og i The Almighty aktueller vi nutjende solo utgav og syne Fire and Vengeance. Vi prata om arbeidet vi tilnøyde noen, om hva han etter nær om 40 år enn hever nægget opp av hjertet, om gestene som vi, Phil Collin og Def Leppard, Doug Aldrich, som vi kjenner som gitarlagere i Whitesnake, Charlie Starr og Blackberry Smoke, og Darren Holden og The High Kings. Og så kommer vi til oss inn og samstarve vi framleieren Keith Nelson. Næste gesteren Ian Haugland, trommeslåeren og i svenska bølgen om Europe. Vi prater med landa om nødje utgave Torra, Countess Madness, om samstarve vi framleieren Tom Delgaty, som hever sett syne fingramerskje av utgavene, og så grøyer Haugland og nøysene fra Floria Løven om evise tølt i utgavene Tja Europe. Velkommen til tvartøymer vi Ricky Warwick og Europe. Velkommen til Ragnarokk.
1: Hey everybody, it's Ricky Warwick here and you're listening to the wild and wonderful Ragnarokk.
0: Og i nær om 40 år hever Ricky Warwick gingesvinner ekno rock'n'roll løyer. Fra The Mighty og Tin Lizzy til Black Star Riders, og en av lenka og fjølbrøtta solokarriere, hever han vært i en av tonleggerne som angant du hever givet seg selv om løyve å sette feriene nye og slappe av. Nå han atter aktueller ved Nuchari Ugavo, Fire and the Vengeance, en utgave som mest av ravon gitaron og tog av temjant i orskene som alltid har vært en pastor av tonelagen om Tja Warwick. Sjølver lyser Warwick Fire and Vengeance som en rundt at finne vevn og fellesskap midt i en høyme som ofte kjennes mest av just Fire and Vengeance. Viss av utgaven i hevran æsne finnes jeg nekrar holdt særligar gester, Phil Collin ur Def Leppard, Doug Aldrich, som vi kjenner som gitarlagara ui Whitesnake, Charlie Starr ur Blackberry Smoke, og Darren Holden ur The High Kings. Trosjara gamle Ricky Warwick framvis affær, framvis skapande, og ikke minst framvis ein av dem sønast og verlig og rebellenon av alt sjåa rock'n'roll padlenon. Kommande løtna tås i vi Ricky Warwick om Fire and Vengeance, arbeid vi tånløsjnon, og om kvian etter nær om 40 år, enn hever næka oppa hjertam. Jeg pratet i øyne vi norrurska sankaran ta han i fjør letur hånd og nesten utgjøst og utgav og syna ta ekvelia personlig og blått teis. Så første spurningeren passante hvordan søgnast av Ari hever vere tja honom.
1: It's been very good. I mean, I haven't really stopped. You know, Blood Ties came out, obviously did some shows, did some dates. You know, I've done some shows with The Almighty as well. We just kept writing, you know, we didn't stop after Blood Ties. Keith and I, this is why this album is out so soon after Blood Ties, because we'd written another album pretty much straight away.
2: And Blood Ties reached number 25 on the UK album chart. Are you surprised about that positive response?
1: Listen, it's amazing, and it's the first top 40 album that I've had as a solo artist. I've been very blessed with Black Star Riders and The Almighty. You know, we've had top 10 records in the UK, which is phenomenal. Look, I know I've got a very loyal, passionate fan base. Was I surprised? No, because I know how loyal and how great the people are that are into my music. So I knew that they always support me. But it was really lovely. And don't get me wrong, I was very, very pleased and very happy, though, to have a top 30 UK album.
2: And Blood Ties came out only 18 months ago. Now you have another album with 10 songs. You must have a very creative period songwriting-wise at the moment.
1: I don't stop, you know. It's not like for me, it's never been a case of, oh, you write some songs for your record and that's it. And then you don't pick up a guitar again until it's time to write the next batch for the next record. I write all the time. I try and write it every day. I'm always writing. I'm always coming up with ideas. I'm always you know, writing songs. You know, if you said to me tomorrow, could you go in and make another solo record tomorrow? Yeah, I could. I've got enough songs. I could go make another album tomorrow, no problem. You know, I could go make another two albums tomorrow. I mean, I write all the time. That's what I love to do that, and that's what I do. So it's a case of just stockpiling the songs. You know, as long as the ideas keep coming, I'll keep writing them.

In the absence of grace, stedsta læge av Come This Madness, nutje utgavene tja Europe. Talta utgava torra vertug 25. september. Teir kanadiske Mike Fraser som hever miksa tonelagen. Fraser hever avr arbeid saman vi hamsnavnon som ACDC, Aerosmith, Rush, Brian Adams, Metallica, Dio, Van Halen, Motley Crue og Joe Satriani. Berfri a nevna nøkker fa av navnon kanadiske framlegaren hever samstarva vi. Øysni eru tvar gestasangarar vi a Come This Madness.

0: Chester Chocken hefur veri Ian Haugland, trommuslåarin og i svenska bøtjen on Europe. Vi pratar vi om nutje uka av torra, Come This Madness, om samstarvi vi framleiaran Tom Delgaty, og så spalte vi døysene fleste løyen i avise tølti uka av Cha Europe, og nu til sainast hørte vi The Angel Must Have Flown. Om du hever onkra vimersing etla vil vida møyrum sendingina møvuløyche affær inna Facebook-bolchen tja Ragnarok. Møvuløyche øysni at høyre hesa og undanfarnar sendingar a heimasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysni møvuløyche at høyre iver 200 samrøvur som ikkje har veri vi og sjálvari utrarpsendingine a heimasuju okkara. Og nødjar samrøvur vera lagtar ut hverja viko. Ragnarok atraskronni om eina viko vi samrøvun og nødjum tønløyche. Tver samrøver av skronni og ikommande Ragnarok. Fyrst hos av vid vi Thomas Youngblood ur symfoniska amerikanska tungmamspölchen non Camelot om nutje konceptutgave og torra Dark Asylum. Kiss me goodnight under the moon. Så gjerne pratar vid vi Michael Sweet, åttamannen i kristna amerikanska tungmamspölchen non Striper som aktueller vi utgavene Throne of Thorns. Ragnarok, høstkvalde klokkan 1:20.
1: Et av versende John Ragnarok som Ragnar A. Jakobsen leier til Rettos.
2: Atler Jackasøller som vera spelter fram til 23. oktober vera vi i lodakasten om en minnelige håndballsfer til EM enda spillet og i Katowice og i Polande som byrger 3. desember da håndballskvinner til åkken skulle vise sina styrke. Feron er fyrir 2, videre større gongt, fering og hotell vi morgenmøte. Men til å nøytast ikke ganga svang resten av det noen. Tøy, vi av feriene får de greisende 20.000 kroner ur lommapengen. Så gå inn alle selene som de kan spille vi fram til 23. oktober, så har de mulighet til å vinne en oppleving for livet.

alla ris som ongen slapp at njóta eins og gulna blæ og i gøymer ósagt år eins og gamlan si som okkom tøkst at brøyta her erst du og er og alt som luive okkom gav.